0: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
1: Ingen.
2: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no. Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
3: Skausen Skien flytter, og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene, og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
4: Nye Toshiba Polar har landet hos en stabil varmeservice. Kom innom og se de flotte varmepumpene, nå utstilt I både elegant sort og klassisk hvit. Dette feirer vi med å invitere deg til en hyggelig dag hos stabil varmeservice I Hydroveien 1 denne torsdagen. Her får du god råd og kanskje noe godt å bite I. Ta med deg familie og venner og kom innom for en hyggelig prat om varmepumper. Vi har flere merker og modeller utstilt. Så sammen finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Åpent mandag til fredag fra 8 til 16. Vi ses for en hyggelig dag hos Stabil Varmeservice denne torsdagen.
5: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
6: Driver du med vedhogst eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg og har en trekkraft på hele 1 tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den I ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel I bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss I vår butikk på Statelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
8: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
9: Du en hund?
8: Nei.
10: En elefant?
8: Nei.
9: En brombil?
8: Nei.
10: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
8: Nei,
10: av det?
8: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Høsten smaker best på Beks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på beksbrasseri.no. Beks Brasseri, Skien og Porsgrunn.

Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: voksne står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
1: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
2: Skal du arrangere juleavslutning på jobben din? Eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord I Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler I gamle Brekkeparken kafé og I den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulsstemning og god julemat I Brekkeparken.
0: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 35 93 35 50. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Elskling,
4: ja?
3: Hva gjør vi med alt rotet?
4: Du, jeg har en plan.
3: Ikke si flere esker.
4: Nei, nei, nei. Fransefoss innredning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
3: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
5: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt. Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen I Skien Fritidspark.
6: Skien Fritidspark full av opplevelser I hele høstferien.
7: Badeland med aquacrossbane I badet og over 30 grader I bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besøk Skien Fritidspark I høstferien.
8: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.
7: Nye Toshiba Polar har landet hos en stabil varmeservice. Kom innom og se de flotte varmepumpene, nå utstilt I både elegant sort og klassisk hvit. Dette feirer vi med å invitere deg til en hyggelig dag hos stabil varmeservice I Hydroveien 1 denne torsdagen. Her får du god råd og kanskje noe godt å bite I. Ta med deg familie og venner og kom innom for en hyggelig prat om varmepumper. Vi har flere merker og modeller utstilt, så sammen finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Åpent mandag til fredag fra 8 til 16. Vi ses for en hyggelig dag hos stabil varmeservice denne torsdagen. Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
9: Skausen Skien flytter, og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene, og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp.

0: Älskling?
1: Ja?
0: Vad gör vi med allt rota?
1: Du, jag har en plan.
0: Ikke si flera äskar?
1: Nej, nej, nej. Fransefoss inredning. Vi beställer container till fast pris och så är allt ute för svigers kommer, okej?
0: Okay? Du blir inte kastet ut i garagen likväl.
2: Rydder du? Beställ container enkelt på fransefoss.no och bruk koden GRENLAND10 och få 10% rabatt.
3: Skal du arrangere juleavslutning på jobben din, eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord i Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler i gamle Brekkeparken kafé og i den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulstemning og god julemat i Brekkeparken.
4: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter i dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 35 93 35 50. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk i alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
6: du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En brannbil?
5: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
7: av det?
5: Nei, mamma, du.
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Nye Toshiba Polar har landet hos en stabil varmeservice. Kom innom og se de flotte varmepumpene, nå utstilt i både elegant sort og klassisk hvit. Dette feirer vi med å invitere deg til en hyggelig dag hos stabil varmeservice i Hydroveien 1 denne torsdagen. Her får du god råd og kanskje noe godt å bite i. Ta med deg familie og venner og kom innom for en hyggelig prat om varmepumper. Vi har flere merker og modeller utstilt. Så sammen finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Åpent mandag til fredag fra 8 til 16. Vi ses for en hyggelig dag hos Stabil Varmeservice denne torsdagen.
10: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Driver du med vedhogst eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg og har en trekkraft på hele 1 tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den i ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel I bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX, effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
2: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
0: Nye Toshiba Polar har landet hos en stabil varmeservice. Kom innom og se de flotte varmepumpene, nå utstilt I både elegant sort og klassisk hvit. Dette feirer vi med å invitere deg til en hyggelig dag hos stabil varmeservice I Hydroveien 1 denne torsdagen. Her får du god råd og kanskje noe godt å bite I. Ta med deg familie og venner og kom innom for en hyggelig prat om varmepumper. Vi har flere merker og modeller utstilt. Så sammen finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Åpent mandag til fredag fra 8 til 16. Vi sees for en hyggelig dag hos Stabil Varmeservice denne torsdagen.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
3: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
3: Ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
4: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
0: Høsten smaker best på Beks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på beksbrasseri.no. Beks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
5: Skousen Skien flytter og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp.

0: Skien fritidspark full av opplevelser I hele høstferien.
1: Badeland med aquacrossbane I badet og over 30 grader I bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besök Skien fritidspark I høstferien.
2: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Hei, jeg heter Raymond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse I Skien Fritidspark 9-11. Oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen I Skien Fritidspark. Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
6: Skausen Skien flytter, og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene, og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
7: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. Til søndag 18.10. På Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16.-18. Oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
8: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.

0: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Nye Toshiba Polar har landet hos en stabil varmeservice. Kom innom og se de flotte varmepumpene, nå utstilt I både elegant sort og klassisk hvit. Dette feirer vi med å invitere deg til en hyggelig dag hos stabil varmeservice I Hydroveien 1 denne torsdagen. Her får du god råd og kanskje noe godt å bite I. Ta med deg familie og venner og kom innom for en hyggelig prat om varmepumper. Vi har flere merker og modeller utstilt. Så sammen finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Åpent mandag til fredag fra 8 til 16. Vi ses for en hyggelig dag hos Stabil Varmeservice denne torsdagen.
1: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
2: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
3: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
4: Skien fritidspark full av opplevelser I hele høstferien.
0: Badeland med aquacrossbane I badet og over 30 grader I bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besøk Skien fritidspark I høstferien.
5: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.
6: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen I Skien Fritidspark.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no. Høsten smaker best på Beck's. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beck's I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Beck's Brasseri, Skien og Porsgrunn.
9: Skausen Skien flytter og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
10: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
11: Bestiller container hos...
10: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
12: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 98.

0: Driver du med vedhogst eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg og har en trekkraft på hele 1 tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den I ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel I bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX, effektive produkter som gjør hverdagen enklere. Nye Toshiba Polar har landet hos en stabil varmeservice. Kom innom og se de flotte varmepumpene, nå utstilt I både elegant sort og klassisk hvit. Dette feirer vi med å invitere deg til en hyggelig dag hos stabil varmeservice I Hydroveien 1 denne torsdagen. Her får du god råd og kanskje noe godt å bite I. Ta med deg familie og venner og kom innom for en hyggelig prat om varmepumper. Vi har flere merker og modeller utstilt. Så sammen finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Åpent mandag til fredag fra 8 til 16. Vi ses for en hyggelig dag hos Stabil Varmeservice denne torsdagen.
1: Skousen Skien flytter og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
5: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.

0: Driver du med vedhogst eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg og har en trekkraft på hele ett tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den I ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel I bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX, effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
1: Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Listing kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat. Quiz. Jam. Og viser også nå Norges landskamper. Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no. Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
2: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
3: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
4: Bestill I konteiner hos...
3: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
5: Høsten smaker best på Beks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på beksbrasseri.no. Beks Brasseri, Skien og Porsgrunn.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
4: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse i Skien Fritidspark 9-11. Oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen i Skien Fritidspark.
5: Elskling,
6: ja?
5: Hva gjør vi med alt rotet?
6: Du, jeg har en plan.
5: Ikke si flere esker.
6: Nei, nei, nei. Fransefoss innredning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
5: Du blir ikke kastet ut i garasjen likevel.
7: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
8: Nye Toshiba Polar har landet hos Stabil Varmeservice. Kom innom og se de flotte varmepumpene, nå utstilt i både elegant sort og klassisk hvit. Dette feirer vi med å invitere deg til en hyggelig dag hos Stabil Varmeservice i Hydroveien 1 denne torsdagen. Her får du god råd og kanskje noe godt å bite i. Ta med deg familie og venner og kom innom for en hyggelig prat om varmepumper. Vi har flere merker og modeller utstilt, så sammen finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Åpent mandag til fredag fra 8 til 16. Vi ses for en hyggelig dag hos Stabil Varmeservice denne torsdagen.
9: Skousen Skien flytter, og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene, og derfor får du hele 50% på alt lagerført i butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Nye Toshiba Polar har landet hos en stabil varmeservice. Kom innom og se de flotte varmepumpene, nå utstilt i både elegant sort og klassisk hvit. Dette feirer vi med å invitere deg til en hyggelig dag hos stabil varmeservice i Hydroveien 1 denne torsdagen. Her får du god råd og kanskje noe godt å bite i. Ta med deg familie og venner og kom innom for en hyggelig prat om varmepumper. Vi har flere merker og modeller utstilt. Så sammen finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Åpent mandag til fredag fra 8 til 16. Vi sees for en hyggelig dag hos Stabil Varmeservice denne torsdagen.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
3: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen i Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
4: Skien Fritidspark er full av opplevelser i hele høstferien.
1: Badeland med aquacrossbane i badet og over 30 grader i bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf er åpen. Så besøk Skien Fritidspark i høstferien.
5: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.

0: 30 grader. All I have to give synger Backstreet Boys på Radio Rena. God morgen. Skal til nyheter vi. VG sitter klar for i dag. Aller siste nytt. Klokka 6.
1: Her VG-nyhetene. Tusener har protestert på Cornell-universitetet mot håndteringen av gjengvoldtektssaken som har rystet USA. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Folk holder plakater der det står rettferdighet for Jane Doe, for slutt på voldtektskulturen og beskytt overleverne. Vi støtter Jane Doe og alle som har overlevd voldtekt. Universitetsledelsen må ta grep og gjøre dette til et trygt sted å være, sier en student til VG. Kvinnen som kalles Jane Doe har saksøkt universitetet og de anklagede mennene, og saken skal nå gjenopptas.
1: President Donald Trump har godkjent at en dødsdømt militærlege skal henrettes ved skyting, det opplyser Pentagon. Nidal Hassan ble dømt til døden i 2013 av en militær jury for massakren på militærbasen Fort Hood i 2009, der 13 mennesker ble drept. I Sverige døde en 18 år gammel mann etter at en buss veltet i Småland i går ettermiddag. I tillegg minst 10 personer alvorlig skadet. Politiet etterforsker ulykken. En kvinne i 50-årene er pågrepet etter vold mot en annen kvinne i Nordre Follo i går kveld. Kvinnen i 30-årene skal ha blitt slått i ansiktet og fått dunket hodet i asfalten. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
0: Takk skal du ha, Kristin. Politiet har i natt søkt etter en person som skal ha vist frem et skytevåpen under en trusselsituasjon i Bamble i Telemark. Politiet opplyste ved 5:30 at de har hatt et betydelig antall patruller ute i forbindelse med en trusselsituasjon i Bamble 2 timer tidligere. I forbindelse med trusselsituasjonen ble det framvist et skytevåpen, opplyser operasjonsleder Ståle Fulås i Sør-Øst politidistrikt. Personen som har utøvd trusselen har dratt fra stedet, og politiet mener det grunn til å tro at vedkommende har kjørt i retning Skien-Porsgrunn. Personen som involvert i saken godt kjent av politiet fra før, og søket etter en mistenkte pågår fremdeles. Nødetatene rykket ut til Vinje til melding om at det brenner i en driftsbygning på stedet. Ifølge meldingen til nødetatene står bygningen nå i full fyr. Det er uavklart om det er dyr inn i loven, det er spredning til terreng, og det er fare for at branden kan spre seg til andre bygninger på stedet. Det er noe utrykningstid for nødetatene, opplyser politiet. Og nødetatene rykket ut til landgangen på E18 ved Porsgrunn etter melding om trafikkulykke rundt 7:30 i går kveld. En personbil hadde kjørt på en elg, og det ble lange køer begge veier. Føreren var en mann i 80-årene som fikk tilsyn av ambulansepersonell, og elgen ble avviklet.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Så er det dønn stille på veinettet vårt akkurat i øyeblikket. Det er for det første veldig tidlig, for det andre så er det altså da også høstferie som gjør at det er ganske stille og rolig der ute. Det var, jeg kjørte M3 på debuten for ja, en 40 minutter siden, så var det altså helt stille og rolig, og var nesten alene på bussen også, så jeg skjønner at det er stille. I dag har jeg fått melding fra Sandefjord Lufthavn Torp om at flyet til Bergen Widerøes rute skulle gå 09.05 er kansellert. Sikkert på grunn av høstferie, sikkert mange som har pendlere som har fri, så her sier jeg at det ikke har vært noe belegg på den avgangen, så har de bare valgt å kutte ut. Hvem vet? Det er værvarslet som sier at det er 11 grader i Kragerø i øyeblikket. Det er bare 6 grader i Grenland og iskaldt i dag til morgenen. Det er fremdeles 10 grader i Bø, og det er 12 grader på Notodden. Det blir en dag som er preget av sol, sol, sol og sol. Vi skal ha opp mot 17 grader, og det er ja, siste dagen denne uka. Det ikke skal regne, skal det egentlig regne fra i morgen kveld og frem til og med tirsdag, sier meteorologene, kan til og med bli at det blir til og med torsdag, så nå kommer det massevis av regnvær. Så er det noe du skal ha ordnet opp ute i hagen og sånt som trenger å få gjort, så kan det være greit å få gjort nå, før regnværet kommer og tar oss.
4: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.
0: Det er morgenshowet på Radio Grønland. 6:04 har klokka blitt. Håper du har en alldeles strålende start på dagen. Det er ikke sikkert det er så mange av oss som er våkne med en tid her, men for oss som er våkne, ja, vi får ha på den gode musikken, så får vi kose oss. Sitt og se på når sola skal stå. Dette er Owl City Fireflies.

Owl City synger Fireflies på Radio Grenland, 8 minutter over 6. God morgen, jeg heter Kim, jeg blir med deg frem til klokka blir 11 i dag i mørten ute. Det politiet stoppet meg denne morgenen på Hove, der jeg bor. Skal på vei til bussen, så jeg går jo og røsler av gårde. Jeg lurer på i alle dager, hvorfor stopper politiet meg om morgenen? Så de bare lurte på hvem jeg var, hva jeg drev med, og hvorfor jeg gikk ute på midt på natta. Og det forteller at jeg på vei til jobb, så får jeg skru på radioen klokka 6 og høre meg da snart, for jeg håper at de hører på nå. For ingenting som skjedde spesielt her. Dette Ed Sheeran på Radio Grenland som synger låta som heter

Azizam, synger Ed Sheeran på Radio Grenland. 11 minutter over 6. Det altså meldt om strålende solskinn I dag. Meldt om temperaturer opp igjen, ja, 17 grader ish. Kan hende at det blir 18 enkelsteder også, sier meteorologene. Det blir flott vær. Vinden den kommer litt I ettermiddag igjen. Da. Vi har jo vært plaget litt med vestavær de siste dagene, men det kommer til også å være litt av I dag. Så det ja, skal du ha noe gjort I dag utendørs eller denne uka, så det dagen I dag for å gjøre det. Det også muligheter I morgen før klokka 6, men etter det så kommer regnværet. Da skal det altså regne hele veien til og med tirsdag 13. Oktober. Kan hende også at det blir både onsdag og torsdag. I hvert fall torsdag ser ut til å bli ganske mye regnvær allerede, men onsdag kan hende at det blir litt avvik fra været da. For også temperaturer som begynner å bli kalde, 3-4 grader om morgenen, 10-11 bare på dagtid det som meldt den kommende 10-dagersperioden, så jeg tror høsten har kommet til. Dette lokalmusikk på Radio Grenland, Paul Tonning som synger 1000 ord.

Tusen ord, synger Paul Tonning på Radio Grønland 14 over 6 har klokka blitt M1 som kjører akkurat forbi her sånn, bare busser som ute og kjører omtrent opp på denne tida og den ikke noe trafikk noen verdens sted så har du et eller annet mellom I trafikken gjør gjerne det, tips oss bruk enten Messenger eller en e-postadresse som heter post@radiogrønland.no Chris Hansen opp, store gutter gråter ikke

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset i Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
2: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
3: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
4: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Sasha synger Chevy på Radio Grønland. Det var vel den fineste Chevyen I dalen eller noe sånt, som Hagle, nei, var som sagt Maria Mena og Petter Katastrofe og de gjengene for noen år siden. Du, vi skal straks ned og ha litt nyheter vi på når klokka blir 6:30. Men først skal vi til This Is Ben Run, låt som ja, veldig gammel fra det året jeg var russ. Can I trust you? Begynner å bli, jeg vet det, sier jeg.

Rain zingen det Dagny på her av Dagny Land. God morgen, klokka 6:30. Vi skal ha litt lokale nyheter I heng på. Politiet har I natt søkt etter en person som skal ha vist frem et skytevåpen under en trusselsituasjon I Bamble I Telemark. Politiet opplyste ved 5:30 I dag tidlig at de har hatt et betydelig antall patruller ute I forbindelse med en trusselsituasjon I Bamble 2 timer tidligere. I forbindelse med trusselsituasjonen ble det framvist et skytevåpen, opplyser operasjonsleder Ståle Fulås I Sør-Øst politidistrikt. Personen som har utøvd trusselen har dratt fra stedet, og politiet mener det grunn til å tro at vedkommende har kjørt I retning Skien-Porsgrunn. Personen som involvert I saken godt kjent av politiet fra før, og søk etter en mistenkte pågår fremdeles. Nødetatene har nå I morgentimene rykt ut til Vinje etter melding om at det brenner I en driftsbygning på stedet. I følge meldingen til nødetatene står bygningen I full fyr. Det uavklart om det dyr inne I låven. Det spredning til terrenget, og det fare for at branden kan spre seg til andre bygninger på stedet. Det noe utrykningstid for nødetatene, opplyser politiet. Nødetatet rykket I går ut til Langangen på E18 ved Porsgrunn etter melding om trafikkulykke rundt 7:30 I går kveld. En person hadde kjørt på en elg, og det ble lange køer begge veier. Føreren var en mann I

0: Rute 406 til Bergen klokka 09.05 også kansellert. Så skal du til Bergen, så ja, har du litt trøbbel med det. Du kommer ikke til Bergen før klokka blir 12 i dag i så fall, sier meteorologene. Nei, unnskyld, meteorologene skal høre. De gjengen på Torp akkurat i øyeblikket. Men meteorologene derimot sier at det blir en fin dag med litt rann vind da, som kommer til å ta seg opp utover ettermiddagen. Det vestaværet som ligger og banker slår over oss, har jo ligget over oss siden ja, lørdagen, eller? Det begynner å bli vant til det vestaværet akkurat nå. Det meldt om 17 grader strålende solskinn i løpet av dagen i dag.
1: Dette morgenshowet. Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler i Telemark.
0: Vi skal til Taylor Swift som synger Elizabeth Taylor på Radio Lennon.

Høsten smaker best på Becks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Becks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Becks Brasseri, Skien og Porsgrunn. Nye Toshiba Polar har landet hos Stabil Varmeservice. Kom innom og se de flotte varmepumpene, nå utstilt I både elegant sort og klassisk hvit. Dette feirer vi med å invitere deg til en hyggelig dag hos Stabil Varmeservice I Hydroveien 1 denne torsdagen. Her får du gode råd og kanskje noe godt å bite I. Ta med deg familie og venner og kom innom for en hyggelig prat om varmepumper. Vi har flere merker og modeller ut

0: innstilt. Så sammen finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Åpent mandag til fredag fra 8 til 16. Vi ses for en hyggelig dag hos Stabil Varmeservice denne torsdagen. Opplevelsene står i kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket, Tom Mathisen, Halva Prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
1: Vi avbryter nå reklamebrekket for å gi deg morgenshowet på Radio Grenland.

Ja, østerrikske Falco som døde så alt for ung, døde I 1998 I den dominikanske republikk på ferietur. Der ble altså ikke gamle karen, 31 år gammel, ble man... Den ble da? Nei, det stemmer ikke. 41 ble Falco, som altså forlåt oss etter at noen meget store hits, blant annet Genie og Der Kommissar, og I hele tatt, det var noen, hva var det helt alle sammen da? Det var noen ordentlig, ordentlig dengare av noen hitter. Klokka, ja, den kvart på sju, fremdeles stille og rolig på veinettet vårt. Det jo litt annet for dette, det fremdeles ganske tidlig, og at det høstferie om dagen, så blir det ganske hyggelig også å kjøre bil der ute for deg som tenkt til det. Håper du har fått en god start på denne morgenen. Det 15 og 3 til vi skal ha litt nyheter på toppen av timen først, Charlie Puth.

Earth synger Changes på Radio Grenland. 12 minutter på 7 har klokka blitt, så det klart for litt julebergen. Det jo straks klart for litt hver gang vi møtes også. Hvor skal blant møte Timbuktu om egen julebergen, og vi gleder oss til det. Dette Radio Grenland, min bydel, julebergen.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse i Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen i Skien Fritidspark.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Skien Fritidspark full av opplevelser i hele høstferien.
4: Badeland med aquacrossbane i badet og over 30 grader i bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besøk Skien Fritidspark i høstferien.
5: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.

Klubben synger Du lyg på Radio Grenland. Klokka straks 7, den 3 minutter igjen til vi skal ha litt nyheter. Først skal vi til The Weeknd sammen med Rosalia. Dette Blinding Lights på Radio Grenland.

0: Radio Grenland. Klokka 7, god morgen. Her siste nytt fra VG.
1: Her VG-nyhetene. Tusener protesterte på Cornell-universitetet mot håndteringen av gjengvoldtektssaken som har rystet USA. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Folk holder plakater der det står rettferdighet for Jane Doe, for slutt på voldtektskulturen og beskytt overleverne. Vi støtter Jane Doe og alle som har overlevd voldtekt. Universitetsledelsen må ta grep og gjøre dette til et trygt sted å være, sier en student til VG. Kvinnen som kalles Jane Doe har saksøkt universitetet og de anklagede mennene, og saken skal nå gjenopptas.
1: En 24 år gammel mann dømt til døden i Saudi-Arabia etter en Facebook-kommentar som ble ansett som blasfemisk mot islam og profeten Mohammed. Mannen, som en srilankisk gjestarbeider, ble pågrepet i juli, melder BBC. Sri Lankas regjering forsøker å få 24-åringen benådet. I Sverige døde en 18 år gammel mann etter at en buss veltet i Småland i går ettermiddag. I tillegg minst 10 personer alvorlig skadet. Politiet etterforsker ulykken. Politiet i Telemark leter etter en person etter en trusselsituasjon i Bamble i natt. I forbindelse med trusselsituasjonen ble det fremvist et skytevåpen, opplyser politiet til NTB. Det er ikke meldt om personskader. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk skal du ha, Kristin. Som du hører i nyhetene, så har politiet i natt søkt etter en person som skal ha fremvist et skytevåpen under en trusselsituasjon i Bamble i Telemark. Og politiet opplyste ved 17:30 at de har hatt en betydelig antall patruller ute i forbindelse med trusselsituasjonen om 2 timer tidligere. Og det personen som har utløvd trusselen har reist fra stedet, og politiet mener det grunn til å tro at vedkommende har kjørt i retning Skien-Porsgrunn. Personene som involvert i saken godt kjent av politiet fra før. Søk etter en mistenkte pågår fremdeles, og politiet legger også til at det ikke fare for andre personer, sier de i øyeblikket. Og det vi skal til Bamble. Ansatte i Grenland brann og redning risikerer å ikke få lønn til jul dersom en lønnsøknad til Porsgrunn kommune ikke blir innvilget. Det bekrefter brannsjef Morten Mehn Gallefoss, som har søkt kommunen om et likviditetslån på 17,5 millioner kroner. Etter storbrann ved Rangsells i Bamble i november 2024 fakturerte Grenland brann og redning dekkgjenvinningsgiganten for over 14 millioner kroner. Kravet ikke gjort opp, og 15. oktober starter behandlingen av saken i Nedre Telemark tingrett. Og det brenner i en låve i Vinje. Nødetatene har rykket ut i morgentimene til en driftsbygning på stedet. I følge meldingen til nødetatene står bygningen i full fyr, og det uavklart om dyr inne i låven. Det nå 2 bygg som har brent ned i Vinje. Det noe utrykningstid for nødetatene, opplyser politiet.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, det fint å kjøre bil ute i Telemark i øyeblikket. Du kjører ikke alene, men så i hvert fall det ikke noe kødanser, det ikke noe trøbbel noe sted. Det eneste sted hvor det står litt i bilen, og det på Herøya. Og det kan være fordi at det rett og slett har vært rødt lys i forbindelse med hvor Hovbakken kommer ned til krøsse Riksvei 36 og treffer på Fjordgata som går videre mot Herøya, eller mot Hydro. Det en sted hvor det litt bitterlitt trafikk akkurat i øyeblikket. Det kanselert et fly til Bergen. Widerøes rute 406 rett og slett går ikke i dag, så skal du til Bergen, så må du rette helt til klokka blir 12, melder folket på Torp.

0: dag. Men ellers blir dette her rett og slett en meget fin tirsdag I Telemark.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
2: Den beste musikken.
3: Radio Grenland. Morgenshowet.
0: 4 over 7. Den beste musikken.

0: Cheap Thrill synger Zia på Radio Grenland. Klokka 7:08. God morgen, jeg heter Kim. Jeg blir med deg frem til klokka blir 11 I dag, og det begynner å gøye litt av morgen også. Det har vært altså bekmørt frem til nå, men nå kan vi se konturene av ting som skjer der ute. Da begynner det å bli morgen, og det fremdeles en halv time igjen til sola står opp, men det I hvert fall digg å si at det blir litt lysere. I dag blir det en fin dag, også det meldt om 17-18 grader og strålende solskinn. Ukas god låt, Leoni, Way Too Late.
1: Ukas god låt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Leonie, way too late på Radio Grenland 11:30 over 7, god morgen. Det Kim I radioen din. Det rett og slett siste fine dagen, eller siste fine døgn. Det skal bli ordentlig I morgen på dagen også, men blir øspøs regnvær fra I morgen ettermiddag. Og 10 dager fremover det meteorologene melder om I øyeblikket. Vi skal straks se litt på avisforsidene våre. Vi litt som har skjedd rundt om I natta. Det som kanskje vært mest prekært jo denne saken I Bamble, hvor det har vært en trusselsituasjon og masse politi har vært til stede og disse som har vist frem en pistol der inne, har altså klart å stikke av gårde og det dratt fra adressen, det grunn til at de har kjørt I retning av Skien og Porsgrunn og det personene som kjent, det med dette drama, trusselsituasjonen godt kjent fra politiet og søket pågår fortsatt men politiet sier nå at det ikke noe fare for at de skal gjøre noe ugang mot vanlig mann I gata disse personene da, som ettersøkt så vi får håpe at det stemmer på en såkalt perlik Teddy Swims Perfect Man skal vi snakke på avisforsiden

Teddy Swims, dette Perfect Man på Radio Grenland 16.07, tirsdagen I høstferien rart med høstferien, jeg synes jo at det jo ja, selv når jeg hadde små unger, så var det altså hassel, for at vi hadde ikke, tok jo ikke råd til å reise på ferie da, så måtte bare liksom ha, være hjemme med unga, for at de heller så hadde noen besteforeldre da, som kunne hjelpe til litt eller annet, men det bare styr før så var det potetferie, og måtte ta potetene av åkeren og greier, det skjønner jeg, men jøye meg. Du, skal vi se på forsiden av avisene. Det store planer for Egil Funnemark vil bygge 70 boliger med butikker og kafé på gateplan, der han har hatt butikk I hele sitt voksne liv. Satte foten ned mot kommunens fargekrav. Egil Funnemark truet med å droppe boligprosjektet dersom fargene ble feil. Nå han og kommunen enige om fasaden. Planen om 70 boliger skal behandles av politikeren, men byggehøydene møter fortsatt kritikk. Forsiden av Telemarksavisa, gigantisk ryddeaksjon. Mye verre enn det jeg trodde. I årevis har båtvrakene skjemmet elva og fjorden. Nå går kommunen I Grenland sammen om en storstilt ryddeaksjon. Det svært alvorlig og mye verre enn jeg trodde, sier miljørådgiver Tone Skau Jonassen I Skien kommune. Forsiden av Porsgrunns Dagblad. Martine fortviler etter skolevedtak etter utredning av Herre skole som permanent spesialavdeling uhørt. Det vil være direkte ødeleggende for min sønn, og det gjelder alle elevene og deres foreldre, står det på forsiden av PD. På forsiden av avisen Telen ber folk melde seg til tjeneste. TV-aksjonen har det vi snakker om da. Vi har behov for bøssebærere, sjåfører og frivillige til næringslivets ringedugnad, forteller Jan Aril Rossbakke. Nina Sagafoss og Jostein Fjågesund. Siste avis jeg har I dag, det forskjellen av, forsiden, skal du høre, av Kragerø Blad Vestmar. Det bildet av en, ja, ser ut som en meget blid ung dame, vil hjelpe folk med gravstell, eget foretak. Ved siden av sin faste jobb satser Andrea Preuss Sigurdsen på nyetablerte Kragerø gravstell. Målet å tilby fleksible løsninger for stell og planting på kirkegårdene I kommunen. Da vet du det. Det var forsiden av avisene. Bruk det hva du vil. Det I hvert fall oppdatert om ikke annet. Dette ikke alarmen på huset som går. Dette The Rasmus som har laget en låta som heter In the Shadows på Radio Grønland 11 på halv 9.

0: Skal du arrangere juleavslutning på jobben din? Eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord I Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler I gamle Brekkeparken kafé og I den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulstemning og god julemat I Brekkeparken.
1: Elskling,
2: ja?
1: Hva gjør vi med alt rota?
2: Du, jeg har en plan.
1: Ikke si flere esker.
2: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
1: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
3: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
4: Skausen Skien flytter, og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene, og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
5: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
6: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
5: Da du vel 100% klar for neste sesong?
6: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
5: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
7: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: Queen med innsinger Sam Fender og livet din på Radio Rennan. Halv åtte klokka. Du og jeg, vi får se litt på de lokale nyhetene. Politiet har I natt søkt etter en person som skal ha vist ham et skytevåpen under en trusselsituasjon I Bamble I Telemark. Politiet opplyste ved 21:30 at de har hatt et betydelig antall patruller ute I forbindelse med en trusselsituasjon I Bamble I 2 timer tidligere. Personer som har utøvd trusselen har dratt fra sted, og politiet mener det grunn til å tro at vedkommende har kjørt I retning Skien Porsgrunn. Vi har god indikasjon på hvem det vi ser etter, sier Fulås, som legger til at politiet mener det ikke fare for andre personer. Søk etter en mistenkte pågår fremdeles. Ansatte I Grenland Brann og Redning risikerer å ikke få lønn til jul dersom en lånsøknad til Porsgrunn kommune ikke blir innvilget. Det bekrefter brannsjef Morten Mehn Gallefoss som har søkt kommunen om et likviditetslån på 17,5 millioner kroner. Etter storbrannen ved Rangsells I Bamble I november 2024 fakturerte Grenland Brann og Redning dekkgjenvinningsgiganten for over 14 millioner kroner. Krav ikke gjort opp og 15. oktober starter behandlingen av saken I Nedre Telemark tingrett. En låve, et hus og et stabbur har brent ned I Vinje I morgentimene. Brannvesenet jobber nå med å berge hovedhuset på gården og plusser politiet. Det ikke meldt om personskader I forbindelse med brannen. Flere dyr har blitt evakuert fra låven ut på et jorde. Det uklart om alle dyrene har kommet seg ut og en veterinær på vei til stedet. Det ikke meldt om personskader I forbindelse med brannen.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Er stille og fint på veiene våre. Det litt rande bil akkurat nå på ja, vestsiden av Porsgrunn, og det gjennom tunnelen under Frydentopp på vei.

0: noen tips også om trafikken, gjør gjerne det.
1: Trafikken.
0: Da skal vi se på værvarslet. Det 10 grader I Kragerø I øyeblikket. Det meldt om strålende solskinn der I hele dag. Det 10 grader I Grenland, det 8 grader I Bø, og det 8 grader på Notodden. Det meldt om strålende solskinn I hele Telemark. Det meldt om litt vind I ettermiddag, og det den siste hele dagen uten regnvær på drøye 10 dager, sier meteorologene. Så det blir vått utover nå en god stund altså.
2: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Oh, det morgenshowet på Radio Grenland. 3:30 over 7:30.

0: vi som underholder Grenland.
1: Det morgenshow på Radio Grenland. Sola I ferd med å stå opp. Om fire minutter så skal det være lyst ute helt. Ja, hvorfor ikke? Ser ikke så gærent ut. Og det blir sol I dag. Dette Bruno Mars. I just might.

Driver du med vedhogst eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg og har en trekkraft på hele 1 tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging,

0: kabeltrekking. Du får den I ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel I bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX, effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
6: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.

Soul Bay synger Design på Radio Grønland. Klokka den nærmer seg jo kvart på åtte med stormskritt, og det fikk en melding her, men du fikk faktisk to, om at jeg hadde sagt at klokka var snart halv ni. Det går litt I ball da, vet du, når du har vært oppe siden halv fem på morgenen, så blir det litt sånn innimellom, men sorry for det, det live og direkte altså, ikke noe tullball. Solen har stått opp, det begynner å bli lyst og fint ut, det jeg ser at det litt grann vind, men det ikke noe sånn voldsomme greier, det litt ler seg litt grann I løvet på utsiden av huset her sånn. Det rett og slett meldt om strålende solskinn I dag, det meldt om 18 grader sol, og det blir rett og slett en fin dag. Dette Take That, You're a Superstar.

0: so.
1: Beautiful Girl synger Sean Kingston på Radio Grenland. Det ja, fremdeles ganske fint å kjøre bil ute I Telemark. Det litt rann bil I Skiens sentrum, litt ved Moflata krysset. Så det litt rann I Porsgrunn, ved Vestsida av Porsgrunn, på vei gjennom tunnelen bort til Vestsida. Det det eneste sted. Dette Paperboys Barcelona.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Nye Toshiba Polar har landet hos en stabil varmeservice. Kom innom og se de flotte varmepumpene, nå utstilt I både elegant sort og klassisk hvit. Dette feirer vi med å invitere deg til en hyggelig dag hos stabil varmeservice I Hydroveien 1 denne torsdagen. Her får du god råd og kanskje noe godt å bite I. Ta med deg familie og venner og kom innom for en hyggelig prat om varmepumper. Vi har flere merker og modeller utstilt. Så sammen finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Åpent mandag til fredag fra 8 til 16. Vi ses for en hyggelig dag hos Stabil Varmeservice denne torsdagen.
1: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer, og hent gratisbillett på boligmesse.no.

0: den 08.00, og vi skal til VG. Heng på.
1: Her VG-nyhetene. Regjeringen foreslår å øke Norges pris på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime før moms.
2: Med moms blir det 56 øre per kilowattime. Med et påslag på 5 øre har regjeringen lagt seg godt over normal justering av prisen. Energiminister Terje Aasland forsvarer økningen med at spotprisen for strøm har blitt langt høyere enn det regjeringen trodde i fjor høst. Statsminister Jonas Gahr Støre mener ordningen fortsatt gir økonomisk trygghet i en tid med høye strømpriser.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. President Donald Trump har godkjent at en dødsdømt militærlege skal henrettes ved skyting, det opplyser Pentagon. Nidal Hassan ble dømt til døden i 2013 av en militær jury for massakren på militærbasen Fort Hood i 2009, der 13 mennesker ble drept. Norsk Lokomotivførerforbund jobber med forslag som de mener kan løse togstreiken. Det har imidlertid ikke vært kontakt mellom partene de siste dagene. I dag innstilles totalt 214 avganger, først og fremst på Østlandet. Flere kvinnelag i Norge sliter økonomisk. Røa mener det stilles for tøffe krav fra fotballtoppene, mens fotballpresident Lise Klaveness sier kravene nødvendige for å profesjonalisere sporten. Organisasjonen Toppfotball Kvinner mener næringslivet må bidra. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk skal du ha, Kristin. Politiet har i natt søkt etter en person som skal ha vist fram et skytevåpen under en trusselsituasjon i Bamble i Telemark. Politiet opplyste ved 17:30 at de har hatt et betydelig antall patruller ute i forbindelse med en trusselsituasjon i Bamble. Og personen som har utøvd trusselen har dratt fra stedet, og politiet mener det grunn til å tro at vedkommende har kjørt i retning Skien-Porsgrunn. Vi har en god indikasjon på hvem det er vi ser til, sier Fulås, som legger til at politiet mener ikke er fare for andre personer. Søk etter den mistenkte pågår fremdeles. Ansatte i Grenland Brann og Redning risikerer å ikke få lønn til jul dersom en lånesøknad til Porsgrunn kommune ikke blir innvilget. Det bekrefter brannsjef Morten Mehn Gallefoss, som har søkt kommunen om et likviditetslån på 17,5 millioner kroner. Etter storbrannen ved Ragn-Sells i Bamble i november 2024 fakturerte Grenland Brann og Redning dekkgjenvinningsgiganten for over 14 millioner kroner. Kravet er ikke gjort opp, og 15. oktober starter behandlingen av saken i Nedre Telemark tingrett. En låve, et hus og et stabbur har brent ned i Vinje i morgentimene. Brannvesenet jobber med å berge hovedhuset på gården, opplyser politiet. Det er ikke meldt om personskader i forbindelse med brannen. Flere dyr har blitt evakuert fra låven og ut på et jorde. Det er uklart om alle dyrene har kommet seg ut, og en veterinær er på vei til stedet. Det er ikke meldt om personskader i forbindelse med brannen.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Her begynner å bli stille og fint. Det har jo vært for så vidt stille og fint i hele dag. Det har ikke vært noe trøblete noe sted. Det var Vavakken-tunnelen som var litt kø på i sted. Nå er det ingenting. Begynner å bli litt bil bare midt i Skien sentrum, men det er jo fordi det er hulig å kjøre bil der inne, så det er vel kun derfor. Når det gjelder togavganger, så har vi fått beskjed om at 09.00 så er det satt opp alternativ transport. Det er Brassbergbanen da, som går fra Porsgrunn til Notodden, og så er det fra Notodden til Porsgrunn, unnskyld, og så er det 10.09. Det er Vestfoldbanen som er innstilt fra Skien til Eidsvoll, og skikkelig til Vyøpen. Til så har vi fått beskjed om at Widerøes rute 406 til Bergen klokka 9.05 er kansellert. Eller værvarslet, så blir det altså det været vi kan se ut akkurat nå, med solskinn og blå himmel i hele dag. 17-18 grader som varmeste temperaturer i dag. I morgen også blir det omtrent samme vær, i hvert fall frem til ettermiddagen kommer. Og da kommer regnvær, da skal det regne i mer eller mindre i 10 dager fremover, sier Meteorologisk institutt. Det blir vått det.
4: Mine damer og herrer, dette er Morgenshowet på Radio Grenland.
5: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertmo Steen, din Mercedes-forhandler i Telemark.
0: 7:35. Dette er norsk musikk på Radio Grenland. Låta heter Trur Eg Fell, og det er gruppa Taus som har kommet med dette her. Fine greier. Stille, rolig, fint å starte dagen med, hvis du akkurat har startet dagen da. Ellers er det som meg som har vært på jobb i 3 timer.

Tror jeg feil, synger taus på Radio Rennland 7 minutter over 8. God morgen, det Kim I radioen din. Blir med deg frem til klokka blir 11 I dag, hvor vi blant annet skal dele ut litt billetter til teaterforestilling I... Hva det bare da, må tro? Ja, det nei, det ikke, det Bur, unnskyld. Det jeg som må lese meg opp litt rann. For det Bur Amatør og Barneteater som skal sette opp Charlie og sjokoladefabrikken på Ibsenhuset. Jeg har billetter. Gå inn på Facebook-studier Radio Grønland og meld deg på der du også skal jeg sørge for. Det du som vinner billetter I dag. Hvem du har lyst til å ha med deg? Ja, hvilken forestilling passer best? Hast, skal jeg ta og velge deg som vinner etterpå. Miley Cyrus, Lainey Wilson på Radio Grønland. Dette Younger You. På din egen favorittkanal.

Younger You, Miley Cyrus, Lainey Wilson på Radio Grenland, 10 minutter over 8. Det vi følger med på trafikkbildet, hva som skjer der ute. Det akkurat nå blir stillere og stillere og stillere, så nå tror jeg vi over det verste I dag. Det litt tidlig for å være over det verste, egentlig sånn sett, men det jo rett og slett fordi at det høstferie. Mye bil på fylkesvei 32 ved Heivannet, Heivannsveien, helt fra Midtbygda og til Heivannet egentlig, så det nå lange, lange køer. Vet ikke helt hva som greia der, om det noe veiarbeid eller et eller annet, hvor det står helt dønn stille der sånn, så aner ikke. Du, det straks klar for litt sport her på kanalen. Først One Direction, dette Perfect på Radio Grenland.

0: Fredag 13. november arrangeres idrettens festoften I Ibsenhus I Skien. Flere utøvere, trenere, ildsjeler og idrettslag fra Telemark blant de nominerte når idretten I Vestfold og Telemark skal hedre sine egne. Blant Telemarksnavnene finner vi blant annet syklisten Jonas Abrahamsen, Porsche-trener Kyrre Jansen og langrennstrener Ånund Li Bygland. Jonas Abrahamsen fra Grenland Sykkelklubb en av tre kandidater til prisen som årets mannlige utøver. I kategorien årets breddetrener to av tre kandidater fra Telemark. Porsche-trener Kyrre Jansen nominert for sitt arbeid innen fotballen, det samme Mathias Aspås fra Brevik idrettslag. Telemark også tungt representert I kategorien årets idrettslag. Både Gulset Bryteklubb og Åfoss Omegn idrettslag fra Skien nominerte. Trine Abrahamsen fra Hercules Ski nominert til årets unge frivillige. Også blant idrettsanleggene finner vi en telemarkskandidat. Nidelv Arena Motorsportsenter I Nissedal, som eies av Omli og Nissedal Motorklubb, nominert sammen med Neskogen Idrettspark og Fjærholmen Seilsenter. Telemark Toppidrett Ungdomsskole advarer nå mot at unge spillere blir sendt mellom så mange lag, treninger og kamper at utviklingen kan gå I feil retning. Vi må ikke slite dem ut. Lars Stumperudhaugen rektor og daglig leder ved Telemark Toppidrett Ungdomsskole. Sammen med fotballtrener Nikolai Hagen har han fulgt Vardens saker om juniorsituasjonen I Porsgrunn. Pors, Hei og Ure står alle uten juniorlag denne høsten, men av forskjellige årsaker. På toppidrettsskolen mener de debatten også reiser et større spørsmål. Hvor mye skal unge fotballspillere egentlig rekke over? Vi ser at de beste spillerne våre blir pushet I veldig mange retninger. De relativt unge, de I vekst og har behov for å trene rett og slett, sier Stumperudhaugen. Han reagerer særlig dersom yngre spillere systematisk må flyttes opp flere årsklasser for at klubben skal klare å stille lag. At en ung spiller får prøve seg på et høyere nivå fordi vedkommende klar for det, det en ting, men å gjøre det kun for å stille lag, det har vi vært skeptiske til, sier Stumperudhaugen. Han mener voksne rundt unge utøvere må klare å løfte blikket, særlig hvis det går på bekostning av helse, treningshverdag og kontinuitet. Nye Jerpen har fått en knalltøff start på sesongen. Søndag ble det en ny smell, melder Telemarksavisa. Fire tap og kun én seier, det fasiten så langt for Jerpens jentene. Etter forrige sesong forsvant en rekke sentrale spillere, og det merkes nå innledningen av sesongen. Det ble mange borte på lik tid, så vi visste at det kom til å bli tøft, men vi har såpass mange gode spillere at vi bør levere mer enn akkurat nå. På den andre siden møter vi gode lag, og totalt sett må vi gjøre en bedre jobb enn vi har gjort nå, erkjenner trener Paul Oldrup Jensen. Jeg hadde håpet at vi skulle tatt litt flere poeng enn det vi har til nå. Søndag møtte de Fjellhammer hjemme I Skiensalen foran nesten 400 tilskuere, og det ble med et 3-målstap. Toppskårer for Jerpen ble Anne Engan Haugen med sine 9 skåringer.
1: Morgenshowet

0: Nye Toshiba Polar har landet hos en stabil varmeservice. Kom innom og se de flotte varmepumpene, nå utstilt I både elegant sort og klassisk hvit. Dette feirer vi med å invitere deg til en hyggelig dag hos stabil varmeservice I Hydroveien 1 denne torsdagen. Her får du god råd og kanskje noe godt å bite I. Ta med deg familie og venner og kom innom for en hyggelig prat om varmepumper. Vi har flere merker og modeller utstilt. Så sammen finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Åpent mandag til fredag fra 8 til 16. Vi ses for en hyggelig dag hos Stabil Varmeservice denne torsdagen.
1: Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Listing kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat. Quiz. Jam. Og viser også nå Norges landskamper. Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
2: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.

0: ni. Vi skal til de lokale nyhetene vi. Sven Tore Løksli innvilget ettergodtgjørelse fra Telemark fylkeskommune. I august trakk Løksli seg som fylkesordfører etter at det ble kjent at han hadde hatt et hemmelig relasjon med partikollega og gruppeleder i Arbeiderpartiet Martine Tindrolt Øverland. Ettergodtgjørelsen som Løksli innvilget betales for 3 måneder og avkortes mot annen inntekt, skriver Telemark fylkeskommune i en pressemelding. Løksli ble nylig ansatt som økonomisjef og assisterende kommunedirektør i Kviteseid. Han skal etter planen starte jobben i desember. Politiet har i natt søkt etter en person som skal ha vist frem et skytevåpen under en trusselsituasjon i Bamble. Politiet opplyste ved 17:30 at de hadde fått en betydelig antall patruller ut i forbindelse med en trusselsituasjon i Bamble. Personen som har utøvd trusselen har dratt fra stedet, og politiet mener det grunn til å tro at vedkommende har kjørt i retning Skien-Porsgrunn. Vi har en god indikasjon på hvem det vi ser etter, sier Fullås, som legger til at politiet mener ikke fare for andre personer. Søk etter en mistanke pågår fremdeles. Ansatte i Grenland brann og redning risikerer å ikke få lønn til jul dersom en lånesøknad til Porsgrunn kommune ikke blir innvilget. Det bekrefter brannsjef Morten Mehn Gallefoss, som har søkt kommunen om et likviditetslån på 17,5 millioner kroner. Etter storbrannen ved Rangsells i Bamble i november 2024 fakturerte Grenland brann og redning dekkgjenvinningsgiganten for over 14 millioner kroner. Krav ikke gjort opp, og 15. oktober starter behandlingen av saken i Nedre Telemark tingrett.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, det masse bil på fylkesvei 32, og det ved Heivannet. Der det manuelle dirigering på grunn av veiarbeid, har jeg fått beskjed om. Så da vet vi litt om hvorfor det da. Der det akkurat i øyeblikket en kilometer cirka med kø. Fra midtbygd av skole og hele veien til Heivannet forbi Solvik og hele Heifannruttene. Det massevis av bil som står der og venter i øyeblikket. Innstilt Brassbergbanen fra Notodden til Porsgrunn klokken 9, og så det kansellert. Det Vestfoldbanen klokka 10:09 fra Skien.

0: Mine damer og herrer, la meg få introdusere Morgenshowet på Radio Grenland. Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
1: Det Morgenshow på Radio Grenland, og vi skal til dronninga over de alle. Dette Beyoncé, I hvert fall poppens dronning. Halo på Radio Grenland, 4 minutter over halv.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse i Skien Fritidspark 9.-11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe

0: blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med Sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen i Skien Fritidspark.
1: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Tobias Sten og norsk musikk på Radio Grønland straks kvart på ni. Det Radio Grønland som du hører på I dag. Det høstferie for mange, blant annet for Thomas Bakken, som jeg har steppet inn for. Kommer til å være her I dag, og I morgen blir det brillefint. Du og jeg helt på morgenen. Så det noen som skyter mer enn andre selvfølgelig da. Det noen som er glad bare de får til litt innimellom. Og så det andre som sier at jeg først skal til. Da blir det all night long da. Efter Lionel Richie. Skyter på.

låta som ble laget til olympiske sommerleker 1984 i Los Angeles, All Night Long, Lionel Richie, blant annet også med Dancing in the Ceiling, som også ble framført for første gang på denne åpningen av OL. Det på Radio Grenland sine Facebook-sider så har jeg en liten konkurranse I dag hvor du kan få billetter til Charlie og sjokoladefabrikken. Jeg har fire stykker som du kan få med deg. For helgen 16. til 18. oktober så presenterer Bur Amatør og Barneteater forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken på Ibsenhuset. Hvilken forestilling passer best for deg, og hvem har du lyst til å ha med deg på denne forestillingen? Det bare for deg å gå inn på våre Facebook-sider Radio Grenland og skriv der hvem du har lyst til å ha med deg og hvilken forestilling du vil ha, så skal jeg trekke ut deg som vinner. Anita Stulenstrøm siste som har vært inn der sånn. Søndag har jeg lyst til å dra med våre to barn og deres bestemor. Ja, dere med alle med i trekning, eller du med I trekning nå, sammen med masse andre der også, som Harald Evile, Natvik Horbet og Hedda Tangen Hansen og Grielin Holmen og Mari Skaugen og mange, mange andre. Det bare for deg å gå inn også, så skal jeg trekke ut deg som vinner I løpet av dagen I dag. Dette Tame Impala.

0: Høsten smaker best på Becks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Becks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Becks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
1: Skausen Skien flytter og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
2: Skien fritidspark full av opplevelser I hele høstferien.
0: Badeland med aquacrossbane I badet og over 30 grader I bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besøk Skien fritidspark I høstferien.
3: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
5: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: velge noen Lady Gaga. Klokka 9, her VG.
1: Her VG-nyhetene. Regjeringen foreslår å øke Norges pris på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime før moms.
2: Med moms blir det 56 øre per kilowattime. Med et påslag på 5 øre har regjeringen lagt seg godt over normal justering av prisen. Energiminister Terje Aasland forsvarer økningen med at spotprisen for strøm har blitt langt høyere enn det regjeringen trodde i fjor høst. Statsminister Jonas Gahr Støre mener ordningen fortsatt gir økonomisk trygghet i en tid med høye strømpriser.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Norsk Lokomotivførerforbund jobber med forslag som de mener kan løse togstreiken. Det har imidlertid ikke vært kontakt mellom partene de siste dagene. I dag innstilles totalt 214 avganger, først og fremst på Østlandet. Politiet i Telemark leter etter en person etter en trusselsituasjon i Bamble i natt. Ifølge politiet ble det fremvist et skytevåpen, melder NTB. Det er ikke meldt om personskader. Flere kvinnelag i Norge sliter økonomisk. Røa mener det stilles for tøffe krav fra fotballtoppene, mens fotballpresident Lise Klaveness sier kravene er nødvendige for å profesjonalisere sporten. Organisasjonen Toppfotball Kvinner mener næringslivet må bidra. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk skal du ha, Kristin. I dag starter ankesaken mot Steinar Vangen i Agder lagmannsrett. Det satt av 8 dager til ankesaken i Skien. I juli ble 55-åringen dømt til 15 års forvaring for å ha drept svenske Malin i Trollhättan i 2024. Under rettssaken i Tønsberg i juni innrømmet han har vært til stede da kvinnen i Trollhättan døde, men nektet straffeskyld for drap og medvirkning til selvmord. Forsvarer Gaute Nilsen sier Vangen ikke erkjenner straffeskyld. Sven Tore Løksli innvilget ettergodtgjørelse fra Telemark fylkeskommune. I august trakk Løksli seg som fylkesordfører etter at det ble kjent at han hadde hatt en hemmelig relasjon med partikollega og gruppeleder i Arbeiderpartiet Martine Tinderholt Øverland. Ettergodtgjørelsen som Løksli innvilget betales for 3 måneder og avkortes mot annen inntekt, skriver Telemark fylkeskommune i en pressemelding. Løksli ble nylig ansatt som økonomisjef og assisterende kommunedirektør i Kviteseid. Han skal etter planen starte jobben i desember. Politiet har i natt søkt etter en person som skal ha vist fram et skytevåpen under en trusselsituasjon i Bamble i Telemark. Politiet opplyste ved 17:30 at de har hatt betydelig antall patruller ute i forbindelse med en trusselsituasjon i Bamble. Personen som har utøvd trusselen har dratt fra stedet, og politiet mener det grunn til å tro at vedkommende har kjørt i retning Skien, Porsgrunn. Vi har god indikasjon på hvem det vi ser etter, sier Fulås, som legger til at politiet mener det ikke fare for andre personer. Søket etter en mistenkte pågår fremdeles.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, fremdeles masse bil på fylkesvei 32 ved Heivannet. Der det manuell dirigering, så der blir det nok køer store deler av dagen i dag, og det på grunn av at det veiarbeid akkurat der da. Ellers så ser det ganske greit ut å kjøre der ute i øyeblikket. Har ikke fått meldinger om noen verdens ting når det gjelder kollektivtrafikken, bortsett fra de vanlige faste tidningene med Brassbergbanen og litt streik og sånt nå på Vestfoldbanen. Sjekk ut Vyappen, så finner du ut når du skal ut og reise med tog i dag. Blir en fin dag. Det meldt om strålende solskinn, ikke en sky på himlen. 17-18 grader som høyeste temperaturer i løpet av dagen i dag. Det blir litt vind utover ettermiddagen. Det vestavær som kommer over oss i dag også, hvis jeg har lov å si på norsk radio. Det meldt om rett og slett rundt 10-11 meter per sekund melder meteorologene om i dag.
4: Morgenshowet. God morgen. Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.
0: Ja, det morgenshowet på Radio Grenland, 4 minutter over 9. Dette Ed Sheeran synger om

0: si som min kjære på Radio Grenland, Ed Sheeran, 7 minutter over 9. God morgen! Det Kim I radioen din, blir med deg frem til klokka blir 11 I dag, og det helt om strålende solskjerm blir en nydelig dag, rett og slett, så håper du også får nytt den fine dagen. Det liksom I dag og I morgen på dagtid, hvis du skal ordne noe ute eller noe sånt, så hva gjør du da nå, for det meldt om 10 dager med regnevær, sier meteorologene I dag, og det synes jeg var sånn kjempegøy. Jeg blir fort værsjuk av sånt også. Det ukas godlåt har Thomas ordnet før han dro på høstferie. Det Leonie som synger Way Too Late.
1: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Way too late, Leonie på Radio Grenland. Har du lyst til å ha to billetter til Rachel? Fire billetter har jeg til med, som ligger her sånn til Charlie og sjokoladefabrikken hvor Buer Amatørteater setter opp. Så må du gå inn på vår Facebook-side Radio Grenland, skriv der hvilken av forestillingen som passer best for deg, og hvem du har lyst til å ha med. Da skal jeg trekke ut deg som vinner i løpet av dagen i dag. Bare for deg også hiver over det, så det du som vinner i dag. Jeg lover. Dette Evan The Heartmaker på Radio Grenland. Dette heter Gone In A Flash.

Gun and Flash, Evan the Heartmaker på Radio-Grenland. Ja, bare for deg som kaster over også. Hvis du har lyst til å finne på noe, det blir vel om... Ja, ikke nå til det, men neste helg da Hvis du har lyst til å se på teater da Og se på Charlie og sjokoladefabrikken Som det Buer Amatørteater Som har satt opp Som du stikker på våre Facebook-sider Radio Grenland Gå inn der, og så må du klikke på dette festede innlegget Som ligger helt på topp Hvor det bildet av Charlie og sjokoladefabrikken For forestillingene Sekstende til 18. I oktober Det fredag klokka 18 Lørdag klokka 15 Og søndag klokka 15. Hvilken forestilling passer best for deg, og hvem har du lyst til å ha med deg? Jeg har fire billetter som kommer din vei I dag. Kast over, og skal jeg trekke ut deg som vinner. Teddy Swims. Dette Guilty.

0: Driver du med vedhogst eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg og har en trekkraft på hele ett tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den I ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel I bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX, effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
0: Nye Toshiba Polar har landet hos en stabil varmeservice. Kom innom og se de flotte varmepumpene, nå utstilt I både elegant sort og klassisk hvit. Dette feirer vi med å invitere deg til en hyggelig dag hos stabil varmeservice I Hydroveien 1 denne torsdagen. Her får du gode råd og kanskje noe godt å bite I. Ta med deg familie og venner og kom innom for en hyggelig prat om varmepumper. Vi har flere merker og modeller utstilt. Så sammen finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Åpent mandag til fredag fra 8 til 16. Vi ses for en hyggelig dag hos Stabil Varmeservice denne torsdagen.

0: American Girl synger Harry Styles på Radio Rennland, straks klar for litt nyheter her på stasjonen. På Dagbladet så står det at morgenpilsen på flyplasser I Norge kan bli forbudt. Det jo mange som reiser ut på morgenen og skal til syden og andre steder og elsker å ta et lite bilde om morgenen. Morgenpils og det hele tatt. Nå vil man stanse alkoholservering på flyplasset tidlig om morgenen, hva for sier partiet Rødt. For det ingen god grunn til at en øl skal kunne kjøpes allerede klokka 6 om morgenen på en flyplass. Bakgrunnen at SAS-ansatte og hovedtillitsvalgt I SAS Grounding Handling har via Dagbladet slått alarm om truende, aggressive og berusede passasjerer om morgenen. Både det har kommet hets, det har kommet trusler, seksuell trakassering og filming når de håndhever regler om blant annet bagasje og oppmøtetid om bordstigen. Det masse tullball rundt dette da, som gjør at man vil ha dette vekk fra norske flyplasser. Ja, det jeg kan jeg skjønne det. Nå foreslår de at ølkranene skal ikke åpnes før klokka 9 på flyplasser. Det jo litt rart når ølsalget I butikk starter klokka 08.00. Så burde det vel være omtrent det samme der, eller? Jeg synes det var rart. Men det jo ikke noe som bestemt, men jeg ikke noe fan av å drikke øl om morgenen uansett, ja, altså. Selv om det skal sies at jeg har sittet der sånn 6 om morgenen, ja, også med ikke bare halvlite, med sånn 0,6 glass også. Det rare greier. Det sånn når du skal til reise. Du, vi får ta litt rann, nyheter, vi rett og slett, og vi starter med de lokale. I dag starter ankesaken mot Steinar Vangen I Agder lagmannsrett. Det satt av 8 dager til ankesaken I Skien. I juli ble 55-åringen dømt til 15 års forvaring for å ha drept svenske Malin I Trollhättan I 2024. Under rettssaken I Tønsberg I juni innrømmet han å ha vært til stede da kvinnen I Trollhättan døde, men nektet straffeskyld for drap og medvirkning til selvmord. Forsvarer Gaute Nilsen sier at Vangen ikke erkjenner noe straffeskyld. Sven Tore Løksli innvilget ettergodtgjørelse fra Telemark fylkeskommune. I august trakk Løksli seg som fylkesordfører etter at det ble kjent at han hadde hatt en hemmelig relasjon med partikollega og gruppeleder I Arbeiderpartiet Martine Tinderholt Øverland. Ettergodtgjørelsen som Løksli innvilget betales for 3 måneder og avkortes mot annen inntekt. Det skriver Telemark fylkeskommune I en pressemelding. Løksli ble nylig ansatt som økonomisjef og assisterende kommunedirektør I Kviteseid. Han skal etter planen starte jobben I desember. Politiet har I natt søkt etter en person som skal ha vist frem et skytevåpen under en trusselsituasjon I Bamble. Politiet opplyste ved 17:30 at de hadde et betydelig antall patruller ute I forbindelse med trusselsituasjonen I Bamble. Personen som har utøvd trusselen har dratt fra stedet, og politiet mener det god grunn til å tro at vedkommende har kjørt I retning Skien Porsgrunn, sier operasjonsleder Fulås. Vi har god indikasjon på hvem det vi ser etter, sier Fulås, og legger til at politiet mener det ikke noe fare for andre personer. Søk etter den mistenkte pågår fremdeles.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det lite å melde om, du, I trafikkbildet. Det fylkesvei 32 mot Siljan, hvor det trøblete da. Det ved Heimannet som det lange køer. Der det manuell dirigering, så vet du det. Det fått meldinger om at toget til Eidsvoll fra Skien 10.09 kansellert, og det også Bratsbergbanen 13.21 også kansellert. Der satt inn alternativ transport. Ellers ingenting å melde om når det gjelder ferieavgang eller flyavgang. Værvarslet sier at det blir det vær vi kan se ut av vinduet vårt akkurat I øyeblikket. Det kommer til å bli bare mye varmere. Skal opp I en 17 grader stort sett overalt. Kanskje en grad eller to under I Bø. Ellers så blir det bare sol, sol, sol og sol I hele dag. Det blir rett og slett en vidunderlig høstdag I Telemark.
1: Dette Morgenshowet på Radio Grenland.
0: Høsten som har kommet, og regnværet kommer I morgen kveld, og da skal det være I 10 dager, sier meteorologene. Redde vekk hagemøbel og sånn nå, tror du? Det mulig jeg må gjøre det. Ta båten, kanskje. Dette Chris Olsen, syng rabba på Radio Grenland.

0: pusse opp, bygge nytt eller få ny inspiration til hjemme. Kom til boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brannbil?
2: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
2: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
7: Bestill I container hos...
6: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.

I just heard Can't Stop Loving You, synger Michael Jackson på Radio Grønland. Det rett og slett konkurransetid da, hvor jeg har billetter fire stykker som kommer inn meg til Roald Dahls Charlie og sjokoladefabrikken som satt opp av Buramatur og Barneteater på 16. til 18. oktober. Hvilke forestillinger passer best for deg? Hvem det du har lyst til å ha med deg? Det vi spør om I dag. Jeg har fått fra Kristina Flåtlin som skriver fredag klokka 6 sammen med Jon E. Flåtlin og barna. Så det nemlig Natt I Korbut, lørdag eller søndag, en voksen og to barn, Hedvig Tangen Hansen, lørdag vil ha med sønn og datter. Gry Lene Holmen skriver søndag, sammen med min datter Mari Skaugen skriver barnebarna på søndag. Så det Susanna Campos som skriver fredag, har tatt med begge jentene mine. Ja, dere alle med I trekningen. Kast over du også hvis du har lyst til å ta med deg noen på teater. Skal vi til Danmark en tur? Dette Lucas Graham. Vil du ikke bli kjendis når han først ble det, så synes jeg ikke det var noe stas. Second chance.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Skausen Skien flytter og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi

Singer Call Me på Radio Grenland. Vidunderlig låt, vet du. Det for ordentlig sånn 80-talls vibber av dette her, sånn. Må vel ha vært det på slutten av 80-tallet, 87-88, noe I den gata der, sånn som dette her kom ut, som jeg kan huske I hvert fall. Du, vi skal straks opp på toppen av timen og ha litt nyheter, men først må du ha om deg Taylor Swift, som gir deg Opera Light, rett inn I nyhetene til VG.

0: Midnight synger Taylor Swift på Radio Grønland klokka 10. God formiddag, her VG.
1: Her VG-nyhetene. En norsk mann i 40-årene arrestert i Barcelona mistenkt for menneskehandel og hallikvirksomhet. Norsk politi har etterforsket ham siden 2025, og han har vært etterlyst i Europa. Mannen bodde på ulike hoteller på rotasjon uten fast adresse. DNB kutter 400 årsverk innen teknologi- og tjenesteområdet og skal satse mer på AI. Vi tilpasser organisasjonen til en ny virkelighet, sier konsernsjef Kjerstin Bråten. Det var norske Roger Nikolaisen som døde i en jaktulykke i Arjeplog i Sverige. Nikolaisen var opprinnelig fra Sortland og jobbet som lærer. En jevnaldrende nordmann i 60-årene er siktet for uaktsomt drap etter jaktulykken. 12 000 bøker har blitt forbudt i USA på ett år. Det viser en ny rapport fra Pen America.
2: Fjerningen av uønsket litteratur skjer i offentlige skoler, og beslutningene tas vanligvis lokalt, ofte etter press fra grupper eller som følge av lover vedtatt på delstatsnivå. Temaer som rasisme, seksualitet og kjønnsidentitet er de vanligste grunnene til at bøker blir utfordret, og forfattere som Stephen King og Margaret Atwood er blant de som oftest får bøkene sine fjernet.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk skal du ha, Ellen. Her hjemme så hører vi at i dag starter ankesaken mot Steinar Vangen i Agder lagmannsrett. Det er satt av 8 dager til ankesaken i Skien. I juli ble 55-åringen dømt til 15 års forvaring for å ha drept svenske Malin i Trollhättan i 2024. Under rettssaken i Tønsberg i juni innrømmet han å ha vært til stede da kvinnen i Trollhättan døde, men nektet straffeskyld for drap og medvirkning til selvmord. Forsvarer Gaute Nilsen sier Vangen ikke erkjenner straffeskyld. Sven Tore Løksli er innvilget ettergodtgjørelse fra Telemark fylkeskommune. I august trakk Løksli seg som fylkesordfører etter at det ble kjent at han hadde hatt en hemmelig relasjon med partikollega og gruppeleder i Arbeiderpartiet Martine Tinderholt Øverland. Ettergodtgjørelsen som Løksli er innvilget betales for 3 måneder og avkortes mot annen inntekt, skriver Telemark fylkeskommune. Løksli ble nylig ansatt som økonomisjef og assisterende kommunedirektør i Kviteseid, og skal etter planen starte jobben i desember. Politiet har i natt søkt etter en person som skal vise fram et skytevåpen under en trusselsituasjon i Bamble. Det opplyste politiet i dag tidlig. Personen som har utøvd trusselen har dratt fra stedet, og politiet mener det er god grunn til å tro at vedkommende har kjørt i retning Porsgrunn-Skien. Vi har en god indikasjon på hvem det er vi ser etter, sier Fuglås i politiet, som legger til at politiet mener ikke er noe fare for andre publikummere. Søket etter den mistenkte pågår fremdeles.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, fylkesvei 32 Heivannet, der er det manuell dirigering, det blir masse kø der, og det er det fremdeles, ellers så ser det veldig fint ut å kjøre bil ute i Telemark. Ingenting å melde om når det gjelder kollektivt, bortsett fra på Øvy, da må du sjekke ut apper og greier, så får du være sikker på at du kommer med. Blir 17 grader i løpet av dagen i dag, kan til og med vi få se 18. Det er strålende solskinn over hele Telemark, og det kommer til å være resten av dagen i dag. Det er rundt 11 grader i øyeblikk, da skal opp en 6-7 grader tidlig i løpet av dagen. Bare sol. Vi får litt vind i ettermiddag. Den vinden som har ligget over oss noen dager nå, den bare fortsetter og fortsetter.
4: Ok, and now back to business.
5: Morgenshowet, Radio Grenland.
6: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.
0: Dette er Oliver Dean på Radio Grenland. So easy.

da, så jeg tenker jeg Ronny Vadin, så viser til Fall in Love på Radio Grenland 7 minutter over 10 god formiddag I det fine været det har blitt en lys blå, klar høstmorgen formiddag nå da men det har jo vært morgen en stund og det var bekkamørkt, så vi ikke hvordan været skulle være engang når jeg kom på jobb I dag jeg var på jobb, ja, kvart 42, 5.42 var jeg på jobb I dag jeg må si at jeg måtte stå opp tidlig I dag, det var litt annerledes enn min vanlige hverdag 7 minutter over 10 det bare for deg å gå inn på vår Facebook-side Radio Grenland, hvis du har lyst til å ha billetter til Charlie og sjokoladefabrikken, jeg har 4 billetter stikk inn og se hvilken forestilling du har lyst til å ha på Ibsenhuset og så hvem du har lyst til å ha med deg skriver du I kommentarfeltet skal jeg trekke ut deg som som vinner I dag. Dette Jamie Miller på Radio Grenland. Det låter etter Baby.

Jamie Miller synger Baby Doll på Radio Grønland 10:30. God formiddag, det Kimi Radioen din. Blir med deg frem til 11 i dag. Skal være her I morgen også. Thomas har tatt seg noen få dager med litt høstferie sammen med sine barn og de han bor sammen, så det blir hyggelig for han å være noen dager borte. Og så han tilbake igjen da på torsdag og han raser inn mot helgen sammen med deg. Som, ja, kanskje du av de som, sånn som meg, som ikke har noe særlig høstferie. Ja, det er flere av oss som ikke har det enn de som har det, men det virker jo sånn det alle på høstferie, for det stille og rolig, det vanskelig å få tak I folk, og det lite trafikk om morgenen, og det liksom, ja, det høstferie. Dette Westlife, straks litt sport. Home.

0: Fredag 13. november arrangeres idrettens festaften I Ibsenhuset I Skien. Flere utøvere, trenere, ildsjeler og idrettslag fra Telemark blant de nominerte når idretten I Vestfold og Telemark skal hedre sine egne. Blant Telemarks navnene finner vi blant annet syklisten Jonas Abrahamsen, Porsche-trener Kyrre Jansen og langrennstrener Ånund Li Bygland. Jonas Abrahamsen fra Grenland Sykkelklubb en av tre kandidater til prisen som årets mannlige utøver. I kategorien årets breddetrener to av tre kandidater fra Telemark. Porsche-trener Kyrre Jansen nominert for sitt arbeid innen fotballen, sammen Mathias Aspås fra Brevik idrettslag. Telemark også tungt representert I kategorien årets idrettslag, både Gulset Bryteklubb og Åfoss Omegn idrettslag fra Skien nominerte. Trine Abrahamsen fra Hercules Ski nominert til årets unge frivillige. Også blant idrettsanleggene finner vi en Telemarkskandidat, Nidelv Arena Motorsportsenter I Nissedal, som eies av Omli og Nissedal Motorklubb, nominert sammen med Neskogen Idrettspark og Fjærholmen Seilsenter. Telemark Toppidrett Ungdomsskole advarer nå mot at unge spillere blir sendt mellom så mange lag, treninger og kamper at utviklingen kan gå I feil retning. Vi må ikke slite dem ut. Lars Stumperudhaugen rektor og daglig leder ved Telemark Toppidrett Ungdomsskole. Sammen med fotballtrener Nikolai Hagen har han fulgt Vardens saker om juniorsituasjonen I Porsgrunn. Pors, Hei og Ure står alle uten juniorlag denne høsten, men av forskjellige årsaker. På toppidrettsskolen mener de I debatten også reiser et større spørsmål. Hvor mye skal unge fotballspillere egentlig rekke over? Vi ser at de beste spillerne våre blir pushet I veldig mange retninger. De relativt unge, de I vekst og har behov for å trene rett og slett, sier Stumperudhaugen. Han reagerer særlig dersom yngre spillere systematisk må flyttes opp flere årsklasser for at klubben skal klare å stille lag. At en ung spiller får prøve seg på et høyere nivå fordi vedkommende klar for det, det en ting, men å gjøre det kun for å stille lag, det har vi vært skeptiske til, sier Stumperudhaugen. Han mener voksne rundt unge utøvere må klare å løfte blikket, særlig hvis det går på bekostning av helse, treningshverdag og kontinuitet. Nye Jerpen har fått en knalltøff start på sesongen. Søndag ble det en ny smell, melder Telemarksavisa. Fire tap og kun én seier, det fasiten så langt for Jerpens jentene. Etter forrige sesong forsvant en rekke sentrale spillere, og det merkes nå innledningen av sesongen. Det ble mange borte på lik tid, så vi visste at det kom til å bli tøft, men vi har såpass mange gode spillere at vi bør levere mer enn akkurat nå. På den andre siden møter vi gode lag, og totalt sett må vi gjøre en bedre jobb enn vi har gjort nå, erkjenner trener Paul Oldrup Jensen. Jeg hadde håpet at vi skulle tatt litt flere poeng enn det vi har til nå. Søndag møtte de Fjellhammer hjemme I Skiensalen foran nesten 400 tilskuere, og det ble med et 3-målstap. Toppskårer for Jerpen ble Anne Engan Haugen med sine 9 skåringer.
1: God morgen! Alltid best humør! Morgenshowet!
2: Fint gjort! Og inn mot Haaland!

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: Det blir fort en banger for oss, er det sånn.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Høsten smaker best på Beks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på beksbrasseri.no. Beks Brasseri, Skien og Porsgrunn. Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
3: Skien fritidspark full av opplevelser I hele høstferien.
2: Badeland med aquacrossbane I badet og over 30 grader I bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besøk Skien fritidspark I høstferien.
4: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.
5: Skousen Skien flytter og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene, og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag.

Zane synger Design Effects på Radio Grønland. Du, det straks klart for nyheter her på stasjonen. Det dagens siste lokale sådan, og det må vi få med oss. Ikke at det så veldig nytt som har kommet I det siste. Det jo, vi har fått en liten oppdatering med den branden I Vinje, men det jo såpass langt unna at det blir liksom ikke lokalt akkurat det da. Men vi skal ha med oss en deilig musikk med Mariah Carey sammen med Whitney Houston. When you believe på Radio Grønland.

0: Can You Believe? Mariah Carey, Whitney Houston på Radio Grønland. Klokka er 10:30. God formiddag, vi får se på de lokale nyhetene. En mann I 30-årene siktet for drap på Rikke Tofsland Karlsen fra Skien. Kvinnen ble meldt savnet I oktober 2025. Det siste sikre livstegnet etter henne var I slutten av juli samme år, skriver politiet en pressemelding. Basert på informasjonen som innhentet I etterforskningen hittil, så mener politiet at det mest sannsynlig at hun ble drept, sier politiadvokat Tine Henriksen. En annen mann siktet for likskjending. Henriksen sier at etterforskningen fortsatt I en tidlig fase, og at det mange spørsmål politiet prøver å finne svar på. Vi må derfor være varsomme hvilken informasjon vi kan gå ut med per nå. Sven Tore Løksli innvilget ettergodtgjørelse fra Telemark fylkeskommune. I august trakk Løksli seg som fylkesordfører etter at det ble kjent at han hadde en hemmelig relasjon med partikollega og gruppeleder I Arbeiderpartiet, Martine Tinderholt Øverland. Ettergodtgjørelsen som Løksli innvilget betales for 3 måneder og avkortes mot annen inntekt, skriver Telemark fylkeskommune I en pressemelding. Løksli ble nylig ansatt som økonomisjef og assisterende kommunedirektør I Kviteseid. Han skal etter planen starte jobben I desember. Politiet har I natt søkt etter en person som skal ha vist frem et skytevåpen under en trusselsituasjon I Bamble I dag. Politiet opplyste ved 17:30 I morges at de har hatt en betydelig antall patruller ute I forbindelse med trusselsituasjonen I Bamble. Personen som har utøvd trusselen har dratt fra stedet, og politiet mener det grunn til å tro at vedkommende har kjørt I retning Skien-Porsgrunn. Vi har en god indikasjon på hvem det vi ser etter, sier Fulås I politiet, som legger til at politiet mener ikke fare for andre publikummere. Søk etter den mistenkte på går fremdeles.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, eneste sted vi har I trafikk akkurat I øyeblikket fylkesvei 32 ved Heivann. Der det manuelle dirigering det eneste jeg har å bjuda på. Ellers alt I sin skjønneste orden hos Sandefjord Lufthavn Torp på jernbanesporet så det akkurat nå alternativ transport som satt opp mellom Porsgrunn og Notodden på Brassbanen 13-21. Det det jeg har å bjuda på når det gjelder trafikken akkurat I øyeblikket. Værvarslet sier at vi får en dag som blir for 17-18 grader. Det blir strålende solskinn. Vinden den kommer til å ligge vest av verden. Bank og slå på oss I dag også. 10-11 meter per sekund, sier meteorologene akkurat I øyeblikket. Det kommer det også I dag.
2: Dette morgenshowet.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Ja, vi skal tilbake noen år. Vi til 1982. Toto heter bandet. Dette Afrika på Radio Grønland. God formiddag.

0: Skal du arrangere juleavslutning på jobben din? Eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord I Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler I gamle Brekkeparken kafé og I den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulstemning og god julemat I Brekkeparken.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen I Skien Fritidspark. Det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster.

0: eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Yeah! Dette morgenshowet.
3: Våkn opp til godt humør hver dag.
2: God morgen.

Sex on Fire, synger Kings of Leon her på Radio Grenland. Det ja, bare for deg også være med I morgen også, skal vi gi ut litt mer billetter og sånt I morgen, for hun trekker ut vinner opp på våre Facebook-sider hvert øyeblikk. Det Alex Warren sammen med Gigi Perez. Låta den heter Eternity. 10 minutter på 11 har klokka blitt.

0: Driver du med vedhogst eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg og har en trekkraft på hele ett tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den i ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel I bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX, effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
0: Nye Toshiba Polar har landet hos en stabil varmeservice. Kom innom og se de flotte varmepumpene, nå utstilt I både elegant sort og klassisk hvit. Dette feirer vi med å invitere deg til en hyggelig dag hos stabil varmeservice I Hydroveien 1 denne torsdagen. Her får du god råd og kanskje noe godt å bite I. Ta med deg familie og venner og kom innom for en hyggelig prat om varmepumper. Vi har flere merker og modeller utstilt. Så sammen finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Åpent mandag til fredag fra 8 til 16. Vi ses for en hyggelig dag hos Stabil Varmeservice denne torsdagen.
3: Morgenshowet på Radio Grønland som går mot veis ende. Det betyr at du og jeg, vi får slappe av og kose oss resten av dagen, og vi sikkert blir lei hverandre, så får vi prate I morgen tidlig. Jeg på plass 06.00. Ha en deilig dag videre på Radio Grønland.

0: Her VG-nyhetene. To personer pågrepet etter en savnet sak, siktet for drap og likskjenning.
1: 35 år gamle Rikke Tofsland Karlsen fra Skien har vært savnet siden oktober I fjor. Politiet pågrep I morges en mann I 30-årene. Han siktet for drap. Han og Tofsland Karlsen skal ha kjent hverandre I en periode. En annen person siktet for likskjending. De siktede skal ha kjent hverandre. Politiet har gjort flere beslag I saken.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. DNB kutter 400 årsverk innen teknologi og tjenesteområdet og skal satse mer på AI. Vi tilpasser organisasjonen til en ny virkelighet, sier konsernsjef Kjerstin Bråten. Ukraina sendte I natt 650 droner mot Moskva-regionen. Ifølge russiske statlige medier var dette det største droneangrepet mot regionen på 2 år. 105 av dronene ble skutt ned I nærheten av den russiske hovedstaden, skriver byens ordfører på Telegram. Den britiske forfatteren Jeffrey Archer død, 86 år gammel. Den kjente forfatteren solgte mer enn 300 millioner bøker I løpet av karrieren. Han hadde også en karriere som politiker. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Opplevelsene står i kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket, Tom Mathisen, Halva Prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
2: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset i Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
3: Elskling,
4: ja?
3: Hva gjør vi med alt rotet?
4: Du, jeg har en plan.
3: Ikke si flere esker.
4: Nei, nei, nei. Fransefoss gjenvinning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
3: Du blir ikke kastet ut i garasjen likevel.
5: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Nye Toshiba Polar har landet hos en stabil varmeservice. Kom innom og se de flotte varmepumpene, nå utstilt i både elegant sort og klassisk hvit. Dette feirer vi med å invitere deg til en hyggelig dag hos stabil varmeservice i Hydroveien 1 denne torsdagen. Her får du god råd og kanskje noe godt å bite i. Ta med deg familie og venner og kom innom for en hyggelig prat om varmepumper. Vi har flere merker og modeller utstilt. Så sammen finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Åpent mandag til fredag fra 8 til 16. Vi ses for en hyggelig dag hos Stabil Varmeservice denne torsdagen.
2: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
3: Ingen.
4: Heldigvis gjør Fransefoss Gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.

0: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
1: Skousen Skien flytter og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.

0: Her VG-nyhetene. Et barn var vittne til dobbeltdrapet I Halden. Ifølge VGs opplysninger var en av de 14 fornærmede et barn I barneskolealder som var med en forelder på jakt. 29 år gamle Martin Brådland har erkjent drap på Bjørn Rune og Per Ove Engebretsen. LO kritiserer regjeringens økning av Norges pris fra 40 til 45 øre per kilowattime. Økningen på 12,5% betydelig høyere enn den generelle prisveksten på 3,3%. LO-leder Kine Asper Visnes mener det uklokt og advarer mot å tukle med ordningen. En mann I 60-årene kritisk skadet etter å ha falt I sjøen ved Hitra I går. Den utenlandske mannen I 60-årene skal ha blitt tatt av et vindkast da han sto på kaja. Red Bull går inn som generell sponsor for alpinlandslaget. Sportsjef Klaus Ryste kaller avtalen en vinn-vinn-situasjon.
1: Ifølge Ryste forblir Telenor hovedsponsor på alpinlandslaget, men siden FIS har åpnet for å selge sponsormerker på siden av hjelmen blir det endringer. Red Bull velger selv ut enkelte utøvere som kjører med logoen deres på hjelmen. Alle såkalte A-utøvere som ikke velges av Red Bull får lov til å selge frontmerket på hjelmen sin. Da flyttes Telenor-logoen til siden av hjelmen.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Fredag 13. november arrangeres idrettens festaften I Ibsenhus I Skien. Flere utøvere, trenere, ildsjeler og idrettslag fra Telemark blant de nominerte når idretten I Vestfold og Telemark skal hedre sine egne. Blant Telemarks navnene finner vi blant annet syklisten Jonas Abrahamsen, sporttrener Kyrre Jansen og langrennstrener Ånund Lie Bygland. Jonas Abrahamsen fra Grenland Sykkelklubb en av tre kandidater til prisen som årets mannlige utøver. I kategorien årets breddetrener to av tre kandidater fra Telemark. Porsche-trener Kyrre Jansen nominert for sitt arbeid innen fotballen, sammen Mathias Aspås fra Breviks idrettslag. Telemark også tungt representert I kategorien årets idrettslag. Både Gulset Bryteklubb og Åfoss Omegn idrettslag fra Skien nominerte. Trine Abrahamsen fra Hercules Ski nominert til årets unge frivillige. Også blant idrettsanleggene finner vi en Telemarkskandidat, Nidelv Arena Motorsportsenter I Nissedal, som eies av Omlion Nissedal Motorklubb, nominert sammen med Neskogen Idrettspark og Fjærholmen Seilsenter. Telemark Toppidrett Ungdomsskole advarer nå mot at unge spillere blir sendt mellom så mange lag, treninger og kamper at utviklingen kan gå I feil retning. Vi må ikke slite dem ut. Lars Stumperudhaugen rektor og daglig leder ved Telemark Toppidretts Ungdomsskole. Sammen med fotballtrener Nikolai Hagen han fulgt Vardens saker om juniorsituasjonen I Porsgrunn. Pors, Hei og Ure står alle uten juniorlag denne høsten, men av forskjellige årsaker. På toppidrettsskolen mener de I debatten også reiser et større spørsmål. Hvor mye skal unge fotballspillere egentlig rekke over? Vi ser at de beste spillerne våre blir pushet I veldig mange retninger. De relativt unge, de I vekst og har behov for å trene rett og slett, sier Stumperudhaugen. Han reagerer særlig dersom yngre spillere systematisk må flyttes opp flere årsklasser for at klubben skal klare å stille lag. At en ung spiller får prøve seg på et høyere nivå fordi vedkommende klar for det, det en ting, men å gjøre det kun for å stille lag, det har vi vært skeptiske til, sier Stumperudhaugen. Han mener voksne rundt unge utøvere må klare å løfte blikket, særlig hvis det går på bekostning av helse, treningshverdag og kontinuitet. Nye Jerpen har fått en knalltøff start på sesongen. Søndag ble det en ny smell, melder Telemarksavisa. Fire tap og kun én seier, det fasiten så langt for Jerpens jentene. Etter forrige sesong forsvant en rekke sentrale spillere, og det merkes nå innledningen av sesongen. Det ble mange borte på lik tid, så vi visste at det kom til å bli tøft, men vi har såpass mange gode spillere at vi bør levere mer enn akkurat nå. På den andre siden møter vi gode lag, og totalt sett må vi gjøre en bedre jobb enn vi har gjort nå, erkjenner trener Paul Oldrup Jensen. Jeg hadde håpet at vi skulle tatt litt flere poeng enn det vi har til nå. Søndag møtte de Fjellhammer hjemme I Skiensalen foran nesten 400 tilskuere, og det ble med et 3-målstap. Toppskorer for Jerpen ble Anne Engan Haugen med sine 9 skåringer.

0: Skien fritidspark full av opplevelser I hele høstferien.
1: Badeland med aquacrossbane I badet og over 30 grader I bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besök Skien fritidspark I høstferien.
2: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspiration til hjemmet? Kom til boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
5: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folk som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.

0: Skien flytter og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
1: Driver du med vedhogst eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg og har en trekkraft på hele 1 tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den I ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel I bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss I vår butikk på Statelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
2: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
3: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og fritid, din tur starter her. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Nye Toshiba Polar har landet hos en stabil varmeservice. Kom innom og se de flotte varmepumpene, nå utstilt i både elegant sort og klassisk hvit. Dette feirer vi med å invitere deg til en hyggelig dag hos stabil varmeservice i Hydroveien 1 denne torsdagen. Her får du god råd og kanskje noe godt å bite i. Ta med deg familie og venner og kom innom for en hyggelig prat om varmepumper. Vi har flere merker og modeller utstilt. Så sammen finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Åpent mandag til fredag fra 8 til 16. Vi ses for en hyggelig dag hos Stabil Varmeservice denne torsdagen.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
6: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse i Skien Fritidspark 9.-11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til Damenes Aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen i Skien Fritidspark.

0: Her VG-nyhetene. Politiet har satt I gang nye søk I en savnet sak I Skien. To personer pågrepet, siktet for drap og likskjending.
1: 35 år gamle Rikke Tofsland Karlsen fra Skien har vært savnet siden oktober I fjor. Politiet pågrep I morges en mann I 30-årene. Han siktet for drap. Han og Tofsland Karlsen skal ha kjent hverandre I en periode. En annen person siktet for likskjending. De siktede skal ha kjent hverandre. Politiet har gjort flere beslag I saken.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Et barn I barneskolealder var vittne til dobbeltdrapet I Halden. Ifølge VGs opplysninger var barnet med en forelder på jakt. 29 år gamle Martin Brådland har erkjent drap på Bjørn Rune og Per Ove Engebretsen. Det stortingsflertall for at man skal få automatisk varsel når man blir medlem I et trossamfunn, skriver Vårt Land. Det skjer etter avsløringer om at mange innmeldt I trossamfunn uten at de vet det. Norge og Barcelona-profil Caroline Gram Hansen mister den første kampen mot Romania I VM-kvalifiseringen I fotball. Årsaken en skade fra søndagens oppgjør mot Real Madrid. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
1: Ingen.
2: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
3: Nye Toshiba Polar har landet hos en stabil varmeservice. Kom innom og se de flotte varmepumpene, nå utstilt I både elegant sort og klassisk hvit. Dette feirer vi med å invitere deg til en hyggelig dag hos stabil varmeservice I Hydroveien 1 denne torsdagen. Her får du god råd og kanskje noe godt å bite I. Ta med deg familie og venner og kom innom for en hyggelig prat om varmepumper. Vi har flere merker og modeller utstilt. Så sammen finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Åpent mandag til fredag fra 8 til 16. Vi ses for en hyggelig dag hos Stabil Varmeservice denne torsdagen.
4: Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Listing kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat. Quiz. Jam. Og viser også nå Norges landskamper. Bodø Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.

0: Eide, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helgen?
5: Bestiller container hos...
4: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
6: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.

0: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
1: Radio Grenland. Hear the clock ticking on the wall.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Skausen Skien flytter og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
2: Høsten smaker best på Beks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på beksbrasseri.no. Beks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
3: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: Her VG-nyhetene. Fem nye boliger for rus- og psykiatripasienter står fortsatt tomme I Øygarden, 2 år etter at kommunen kjøpte dem.
1: Kommunen har ikke klart å finne egnede tomter å plassere boligene på. Over 40 norske kommuner sier de sliter med å få bygget eller plassert tilsvarende boliger. Årsaker blant annet naboprotester, regulering og mangel på egnede tomter. I ventetiden blir mennesker som burde bo for seg selv plassert I bemannede omsorgsboliger.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Et barn I barneskolealder var vitne til dobbeltdrapet I Halden. Ifølge VGs opplysninger var barnet med en forelder på jakt. En mann I 60-årene kritisk skadd etter å ha falt I sjøen ved Hitra I Trøndelag I går. Den utenlandske mannen skal ha blitt tatt av et vindkast da han sto på kaia. LO kritiserer regjeringens økning av Norges pris fra 40 til 45 øre per kilowattime. Økningen på 12,5% betydelig høyere enn den generelle prisveksten på 3,3%. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Fredag 13. november arrangeres idrettens festaften I Ibsenhus I Skien. Flere utøvere, trenere, ildsjeler og idrettslag fra Telemark blant de nominerte når idretten I Vestfold og Telemark skal hedre sine egne. Blant Telemarks navnene finner vi blant annet syklisten Jonas Abrahamsen, Porsche-trener Kyrre Jansen og langrennstrener Ånund Li Bygland. Jonas Abrahamsen fra Grenland Sykkelklubb en av tre kandidater til prisen som årets mannlige utøver. I kategorien årets breddetrener to av tre kandidater fra Telemark. Porsche-trener Kyrre Jansen nominert for sitt arbeid innen fotballen, det samme Mathias Aspås fra Brevik idrettslag. Telemark også tungt representert I kategorien årets idrettslag. Både Gulset Bryteklubb og Åfoss Omegn idrettslag fra Skien nominerte. Trine Abrahamsen fra Hercules Ski nominert til årets unge frivillige. Også blant idrettsanleggene finner vi en Telemarkskandidat, Nidelv Arena Motorsportsenter I Nissedal, som eies av Omli og Nissedal Motorklubb, nominert sammen med Neskogen Idrettspark og Fjærholmen Seilsenter. Telemark Toppidrett Ungdomsskole advarer nå mot at unge spillere blir sendt mellom så mange lag, treninger og kamper at utviklingen kan gå I feil retning. Vi må ikke slite dem ut. Lars Stumperudhaugen rektor og daglig leder ved Telemark Toppidrett Ungdomsskole. Sammen med fotballtrener Nikolai Hagen har han fulgt Vardens saker om juniorsituasjonen I Porsgrunn. Pors, Hei og Ure står alle uten juniorlag denne høsten, men av forskjellige årsaker. På toppidrettsskolen mener de I debatten også reiser et større spørsmål. Hvor mye skal unge fotballspillere egentlig rekke over? Vi ser at de beste spillerne våre blir pushet I veldig mange retninger. De relativt unge, de I vekst og har behov for å trene rett og slett, sier Stumperudhaugen. Han reagerer særlig dersom yngre spillere systematisk må flyttes opp flere årsklasser for at klubben skal klare å stille lag. At en ung spiller får prøve seg på et høyere nivå fordi vedkommende klar for det, det en ting, men å gjøre det kun for å stille lag, det har vi vært skeptiske til, sier Stumperudhaugen. Han mener voksne rundt unge utøvere må klare å løfte blikket, særlig hvis det går på bekostning av helse, treningshverdag og kontinuitet. Nye Jerpen har fått en knalltøff start på sesongen. Søndag ble det en ny smell, melder Telemarksavisa. Fire tap og kun én seier, det fasiten så langt for Jerpens jentene. Etter forrige sesong forsvant en rekke sentrale spillere, og det merkes nå innledningen av sesongen. Det ble mange borte på lik tid, så vi visste at det kom til å bli tøft, men vi har såpass mange gode spillere at vi bør levere mer enn akkurat nå. På den andre siden møter vi gode lag, og totalt sett må vi gjøre en bedre jobb enn vi har gjort nå, erkjenner trener Paul Oldrup Jensen. Jeg hadde håpet at vi skulle tatt litt flere poeng enn det vi har til nå. Søndag møtte de Fjellhammer hjemme I Skiensalen foran nesten 400 tilskuere, og det ble med et 3-målstap. Toppskårer for Jerpen ble Anne Engan Haugen med sine 9 skåringer.
1: Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
2: Skausen Skien flytter, og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene, og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
3: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
1: Høsten smaker best på Becks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Becks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Becks Brasseri, Skien og Porsgrunn.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Skien fritidspark er full av opplevelser i hele høstferien.
2: Badeland med aquacrossbane i badet og over 30 grader i bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf er åpen. Så besøk Skien fritidspark i høstferien.
3: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Er du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En brannbil?
4: Nei.
7: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
7: av det?
4: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen i Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.

0: Her VG-nyhetene. Høstværet her for fullt. I morgen skal det bøtte ned på Østlandet, og nordpå kan det bli snø.
1: Det blir opp mot 40 mm med regn på Østlandet, mest i områdene sør for Mjøsa. Andre deler av landet kan få en smak av vinter. I Sør-Norge vil snøen stort sett holde seg i fjellet, men fredag kan snøgrensa synke til rundt 600 meter. I Nord-Norge kan det allerede i natt komme snø helt ned i lavlandet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var norske Roger Nikolaisen som torsdag døde i en jaktulykke i Arjeplog i Sverige. Nikolaisen var opprinnelig fra Sortland og jobbet som lærer. En jevnaldrende nordmann i 60-årene siktet for uaktsomt drap etter jaktulykken. Det stortingsflertall for at man skal få automatisk varsel når man blir medlem i et trossamfunn, skriver Vårt Land. Det skjer etter avsløringer om at mange innmeldt i trossamfunn uten at de vet det. Langrennsløper Heidi Weng tror et samlet langrennslandslag historie. Mange løpere velger heller sitt eget treningsopplegg enn å delta på samlingene i regi av Norges Skiforbund. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Driver du med vedhogst eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg og har en trekkraft på hele ett tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den I ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel I bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX, effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
1: Skousen Skien flytter og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller. Yeah.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen I Skien Fritidspark.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
4: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
5: Skal du arrangere juleavslutning på jobben din? Eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord i Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler i gamle Brekkeparken kafé og i den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulstemning og god julemat i Brekkeparken.
6: Nye Toshiba Polar har landet hos en stabil varmeservice. Kom innom og se de flotte varmepumpene, nå utstilt i både elegant sort og klassisk hvit. Dette feirer vi med å invitere deg til en hyggelig dag hos Stabil Varmeservice i Hydroveien 1 denne torsdagen. Her får du god råd og kanskje noe godt å bite i. Ta med deg familie og venner og kom innom for en hyggelig prat om varmepumper. Vi har flere merker og modeller utstilt, så sammen finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Åpent mandag til fredag fra 8 til 16. Vi sees for en hyggelig dag hos Stabil Varmeservice denne torsdagen.

0: Her VG-nyhetene. Høyre har nå fått med seg stortingsflertallet for å la barn født i desember få rett til barnehageplass før de fyller ett år. Foreldre håper på mer ressurser slik at ordningen kan gjennomføres. En etterlyst nordmann i 40-årene pågrepet i Barcelona i Spania. Politiet mener mannen har medvirket til både sexsalg og menneskehandel.
1: Ifølge etterforskningen fra norske myndigheter var mannen en del av en organisasjon dedikert til seksuell utnyttelse av sårbare kvinner, skriver politiet. De mener han hovedmannen i gruppen. Mannen skal ifølge katalansk politi ha rekruttert kvinnene, transportert dem og sørget for overnatting. Han selv bodde på ulike hoteller på rotasjon uten fast adresse.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Fem nye boliger for rus- og psykiatripasienter står fortsatt tomme i Øygarden, to år etter at kommunen kjøpte dem.
2: Kommunen har ikke klart å finne egnede tomter å plassere boligene på. Over 40 norske kommuner sier de sliter med å få bygget eller plassert tilsvarende boliger. Årsaker blant annet naboprotester, regulering og mangel på egnede tomter. I ventetiden blir mennesker som burde bo for seg selv plassert i bemannede omsorgsboliger.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
2: Bestill i konteiner hos...
1: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
3: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
4: Hei du! Hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
5: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
4: Da du vel 100% klar for neste sesong?
5: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
4: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
6: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

Fredag 13. november arrangeres idrettens festaften I Ibsenhus I Skien. Flere utøvere, trenere, ildsjeler og idrettslag fra Telemark blant de nominerte når idretten I Vestfold og Telemark skal hedre sine egne. Blant Telemarks navnene finner vi blant annet syklisten Jonas Abrahamsen, Porsche-trener Kyrre Jansen og langrennstrener Ånund Li Bygland. Jonas Abrahamsen fra Grenland Sykkelklubb en av tre kandidater til prisen som årets mannlige utøver. I kategorien årets breddetrener to av tre kandidater fra Telemark. Porsche-trener Kyrre Jansen nominert for sitt arbeid innen fotballen, sammen med Mathias Aspås fra Brevik idrettslag. Telemark også tungt representert I kategorien årets idrettslag. Både Gurset Bryteklubb og Åfoss Omegn idrettslag fra Skien nominerte. Trine Abrahamsen fra Hercules Ski nominert til årets unge frivillige. Også blant idrettsanleggene finner vi en telemarkskandidat, Nidelv Arena Motorsportsenter I Nissedal, som eies av Omli og Nissedal Motorklubb, nominert sammen med Neskogen Idrettspark og Fjærholmen Seilsenter. Telemark Toppidrett Ungdomsskole advarer nå mot at unge spillere blir sendt mellom så mange lag, treninger og kamper at utviklingen kan gå I feil retning. Vi må ikke slite dem ut. Lars Stumperudhaugen rektor og daglig leder ved Telemark Toppidrett Ungdomsskole. Sammen med fotballtrener Nikolai Hagen har han fulgt Vardens saker om juniorsituasjonen I Porsgrunn. Pors, Hei og Ure står alle uten juniorlag denne høsten, men av forskjellige årsaker. På toppidrettsskolen mener de I debatten også reiser et større spørsmål. Hvor mye skal unge fotballspillere egentlig rekke over? Vi ser at de beste spillerne våre blir pushet I veldig mange retninger. De relativt unge, de I vekst og har behov for å trene rett og slett, sier Stumperudhaugen. Han reagerer særlig dersom yngre spillere systematisk må flyttes opp flere årsklasser for at klubben skal klare å stille lag. At en ung spiller får prøve seg på et høyere nivå fordi vedkommende klar for det, det en ting, men å gjøre det kun for å stille lag, det har vi vært skeptiske til, sier Stumperudhaugen. Han mener voksne rundt unge utøvere må klare å løfte blikket, særlig hvis det går på bekostning av helse, treningshverdag og kontinuitet. Nye Jerpen har fått en knalltøff start på sesongen. Søndag ble det en ny smell, melder Telemarksavisa. Fire tap og kun én seier, det fasiten så langt for Jerpensjentene. Etter forrige sesong forsvant en rekke sentrale spillere, og det merkes nå innledningen av sesongen. Det ble mange borte på lik tid, så vi visste at det kom til å bli tøft, men vi har såpass mange gode spillere at vi bør levere mer enn akkurat nå. På den andre siden møter vi gode lag, og totalt sett må vi gjøre en bedre jobb enn vi har gjort det nå, erkjenner trener Paul Oldrup Jensen. Jeg hadde håpet at vi skulle tatt litt flere poeng enn det vi har til nå. Søndag møtte de Fjellhammer hjemme I Skiensalen foran nesten 400 tilskuere, og det ble med et 3-målstap. Toppskårer for Jerpen ble Anne Engan Haugen med sine 9 skåringer.

0: Gatchilling, noe som også har Gatchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Nye Toshiba Polar har landet hos en stabil varmeservice. Kom innom og se de flotte varmepumpene, nå utstilt I både elegant sort og klassisk hvit. Dette feirer vi med å invitere deg til en hyggelig dag hos stabil varmeservice I Hydroveien 1 denne torsdagen. Her får du god råd og kanskje noe godt å bite I. Ta med deg familie og venner og kom innom for en hyggelig prat om varmepumper. Vi har flere merker og modeller utstilt. Så sammen finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Åpent mandag til fredag fra 8 til 16. Vi sees for en hyggelig dag hos Stabil Varmeservice denne torsdagen.
2: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Høsten smaker best på Beck's. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beck's I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Beck's Brasseri, Skien og Porsgrunn.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.

0: Her VG-nyhetene. De rødgrønne splittet om Norges pris på strøm. Bare MDG støtter regjeringen. Regjeringen foreslår å øke Norges pris på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime før moms. Regjeringen foreslår 332 millioner kroner for å modernisere NAVs utbetalingssystemer i 2027.
1: De utdaterte systemene håndterer nær 700 milliarder kroner årlig I pensjon, uføretrygg, dagpenger og sykepenger til 2,8 millioner nordmenn. Dette den største satsingen I arbeidsministerens budsjett for neste år. Kjersti Stenseng sier målet med moderniseringen å hindre dataangrep og sikre stabile utbetalinger. Forslaget til neste års statsbudsjett legges frem I morgen.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Red Bull går inn som generell sponsor for alpinlandslaget. Sportsjef Klaus Ryste kaller avtalen en vinn-vinn-situasjon.
2: Ifølge Ryste forblir Telenor hovedsponsor på alpinlandslaget, men siden FIS har åpnet for å selge sponsormerker på siden av hjelmen blir det endringer. Red Bull velger selv ut enkelte utøvere som kjører med logoen deres på hjelmen. Alle såkalte A-utøvere som ikke velges av Red Bull får lov til å selge frontmerket på hjelmen sin. Da flyttes Telenor-logoen til siden av hjelmen.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
1: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
2: Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
3: Skien fritidspark full av opplevelser I hele høstferien.
4: Badeland med aquacrossbane I badet og over 30 grader I bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besøk Skien fritidspark I høstferien.
5: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.
6: Fredag 13. November arrangeres idrettens festaften I Ibsenhuset I Skien. Flere utøvere, trenere, ildsjeler og idrettslag fra Telemark blant de nominerte når idretten I Vestfold og Telemark skal hedre sine egne. Blant Telemarksnavnene finner vi blant annet syklisten Jonas Abrahamsen, Porsche-trener Kyrre Jansen og langrennstrener Ånund Lie Bygland. Jonas Abrahamsen fra Grenland Sykkelklubb en av tre kandidater til prisen som årets mannlige utøver. I kategorien årets breddetrener to av tre kandidater fra Telemark. Porsche-trener Kyrre Jansen nominert for sitt arbeid innen fotballen, det samme Mathias Aspås fra Brevik idrettslag. Telemark også tungt representert I kategorien årets idrettslag. Både Gurset Bryteklubb og Åfoss Omegn idrettslag fra Skien nominerte. Trine Abrahamsen fra Hercules Ski nominert til årets unge frivillige. Også blant idrettsanleggene finner vi en telemarkskandidat. Nidelv Arena Motorsportsenter I Nissedal, som eies av Omlion Nissedal Motorklubb, nominert sammen med Neskogen Idrettspark og Fjærholmen Seilsenter. Telemark Toppidrett Ungdomsskole advarer nå mot at unge spillere blir sendt mellom så mange lag, treninger og kamper at utviklingen kan gå I feil retning. Vi må ikke slite dem ut. Lars Stumperudhaugen rektor og daglig leder ved Telemark Toppidrett Ungdomsskole. Sammen med fotballtrener Nikolai Hagen har han fulgt Vardens saker om juniorsituasjonen I Porsgrunn. Pors, Hei og Ure står alle uten juniorlag denne høsten, men av forskjellige årsaker. På toppidrettsskolen mener de debatten også reiser et større spørsmål. Hvor mye skal unge fotballspillere egentlig rekke over? Vi ser at de beste spillerne våre blir pushet I veldig mange retninger. De relativt unge, de I vekst og har behov for å trene rett og slett, sier Stumperudhaugen. Han reagerer særlig dersom yngre spillere systematisk må flyttes opp flere årsklasser for at klubben skal klare å stille lag. At en ung spiller får prøve seg på et høyere nivå fordi vedkommende klar for det, det en ting, men å gjøre det kun for å stille lag, det har vi vært skeptiske til, sier Stumperudhaugen. Han mener voksne rundt unge utøvere må klare å løfte blikket, særlig hvis det går på bekostning av helse, treningshverdag og kontinuitet. Nye Jerpen har fått en knalltøff start på sesongen. Søndag ble det en ny smell, melder Telemarksavisa. Fire tap og kun én seier, det fasiten så langt for Jerpens jentene. Etter forrige sesong forsvant en rekke sentrale spillere, og det merkes nå innledningen av sesongen. Det ble mange borte på lik tid, så vi visste at det kom til å bli tøft, men vi har såpass mange gode spillere at vi bør levere mer enn akkurat nå. På den andre siden møter vi gode lag, og totalt sett må vi gjøre en bedre jobb enn vi har gjort. Nå erkjenner trener Paul Oldrup Jensen. Jeg hadde håpet at vi skulle ha tatt litt flere poeng enn det vi har til nå. Søndag møtte de Fjellhammer hjemme I Skiensalen foran nesten 400 tilskuere, og det ble med et 3-målstap. Toppskårer for Jerpen ble Anne Engan Haugen med sine 9 skåringer.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no. Driver du med vedhogst, eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg, og har en trekkraft på hele 1 tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den I ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel I bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss I vår butikk på Statelle. HSX, effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

Fredag 13. november arrangeres idrettens festaften I Ibsenhus I Skien. Flere utøvere, trenere, ildsjeler og idrettslag fra Telemark blant de nominerte når idretten I Vestfold og Telemark skal hedre sine egne. Blant Telemarks navnene finner vi blant annet syklisten Jonas Abrahamsen, borstrener Kyrre Jansen og langrennstrener Ånund Li Bygland. Jonas Abrahamsen fra Grenland Sykkelklubb en av tre kandidater til prisen som årets mannlige utøver. I kategorien årets breddetrener to av tre kandidater fra Telemark. Porsche-trener Kyrre Jansen nominert for sitt arbeid innen fotballen, det samme Mathias Aspås fra Brevik idrettslag. Telemark også tungt representert I kategorien årets idrettslag. Både Gulset Bryteklubb og Åfoss Omegn idrettslag fra Skien nominerte. Trine Abrahamsen fra Hercules Ski nominert til årets unge frivillige. Også blant idrettsanleggene finner vi en Telemarkskandidat, Nidelv Arena Motorsportsenter I Nissedal, som eies av Omlio Nissedal Motorklubb, nominert sammen med Neskogen Idrettspark og Fjærholmen Seilsenter. Telemark Toppidrett Ungdomsskole advarer nå mot at unge spillere blir sendt mellom så mange lag, treninger og kamper at utviklingen kan gå I feil retning. Vi må ikke slite dem ut. Lars Stumperhaugen rektor og daglig leder ved Telemark Toppidretts Ungdomsskole. Sammen med fotballtrener Nikolai Hagen han fulgt Vardens saker om juniorsituasjonen I Porsgrunn. Porsche, Hei og Ure står alle uten juniorlag denne høsten, men av forskjellige årsaker. På toppidrettsskolen mener de I debatten også reiser et større spørsmål. Hvor mye skal unge fotballspillere egentlig rekke over? Vi ser at de beste spillerne våre blir pushet I veldig mange retninger. De relativt unge, de I vekst og har behov for å trene rett og slett, sier Stumperhaugen. Han reagerer særlig dersom yngre spillere systematisk må flyttes opp flere årsklasser for at klubben skal klare å stille

lag. At en ung spiller får prøve seg på et høyere nivå fordi vedkommende klar for det, det en ting. Men å gjøre det kun for å stille lag, det har vi vært skeptiske til, sier Stomperud Haugen. Han mener voksne rundt unge utøvere må klare å løfte blikket. Særlig hvis det går på bekostning av helse, treningshverdag og kontinuitet. Nye Jerpen har fått en knalltøff start på sesongen. Søndag ble det en ny smell, melder Telemarksavisa. Fire tap og kun en seier, det fasiten så langt for Jerpens jentene. Etter forrige sesong forsvant en rekke sentrale spillere, og det merkes nå innledningen av sesongen. Det ble mange borte på lik tid, så vi visste at det kom til å bli tøft, men vi har såpass mange gode spillere at vi bør levere mer enn akkurat nå. På den andre siden møter vi gode lag, og totalt sett må vi gjøre en bedre jobb enn vi har gjort nå, erkjenner trener Paul Oldrup Jensen. Jeg hadde håpet at vi skulle tatt litt flere poeng enn det vi har til nå. Søndag møtte de Fjellhammer hjemme I Skiensalen foran nesten 400 tilskuere, og det ble med et 3-målstap. Toppskorer for Jerpen ble Anne Engan Haugen med sine 9 skåringer.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Skousen Skien flytter, og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene, og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på Boligmesse I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på Boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til Boligmessen I Skien Fritidspark.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Her VG-nyhetene. Høyre har nå fått med seg stortingsflertallet for å la barn født i desember få rett til barnehageplass før de fyller ett år. Foreldre håper på mer ressurser slik at ordningen kan gjennomføres. Politiet har satt i gang nye søk i en savnet sak i Skien. To personer pågrepet, siktet for drap og likskjending.
1: 35 år gamle Rikke Tofsland Karlsen fra Skien har vært savnet siden oktober i fjor. Politiet pågrep i morges en mann i 30-årene. Han siktet for drap. Han og Tofsland Karlsen skal ha kjent hverandre i en periode. En annen person siktet for likskjending. De siktede skal ha kjent hverandre. Politiet har gjort flere beslag i saken.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Regjeringen foreslår 332 millioner kroner til å modernisere NAVs utbetalingssystemer neste år.
2: De utdaterte systemene håndterer nær 700 milliarder kroner årlig i pensjon, uføretrygd, dagpenger og sykepenger til 2,8 millioner nordmenn. Dette den største satsingen i arbeidsministerens budsjett for neste år. Kjersti Stenseng sier målet med moderniseringen å hindre dataangrep og sikre stabile utbetalinger. Forslaget til neste års statsbudsjett legges frem i morgen.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.

Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Rosanna, Rosanna. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonjulsverket. Tom Mathisen. Halva priset og

mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.

0: Her VG-nyhetene. Flertallet på Stortinget vil gi straffegebyr til unge mellom 19 og 28 år som ikke møter til tannlegetimen sin. Denne gruppa får dekket 75% av prisen, men nesten 2000 unnlot å møte til timen sin i fjor. En 22 år gammel britisk statsborger pågrepet i forbindelse med det som etterforskes som terrorplaner mot flybasen RAF Fairford i England. Fra før en britisk-iransk statsborger pågrepet, mens fem andre personer som har vært pågrepet løslatt mot kausjon. Høstværet for fullt. I morgen skal det bøtte ned på Østlandet, og nordpå kan det bli snø.
1: Det blir opp mot 40 mm med regn på Østlandet, mest i områdene sør for Mjøsa. Andre deler av landet kan få en smak av vinter. I Sør-Norge vil snøen stort sett holde seg i fjellet, men fredag kan snøgrensa synke til rundt 600 meter. I Nord-Norge kan det allerede i natt komme snø helt ned i lavlandet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Norges skiforbund advarer mot å bruke den utestengte treneren Frank Evertsen, men selv bruker de ham til kontroll av fluorjuks. Evertsen ble dømt for å ha jukset til seg en legelisens med falske dokumenter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Skal du arrangere juleavslutning på jobben din? Eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord I Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler I gamle Brekkeparken kafé og I den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulstemning og god julemat I Brekkeparken.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: Skien fritidspark er full av opplevelser I hele høstferien.
1: Badeland med aquacrossbane I badet og over 30 grader I bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besök Skien fritidspark I høstferien.
2: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.

0: Her VG-nyhetene. Flertallet på Stortinget vil gi straffegebyr til unge mellom 19 og 28 år som ikke møter til tannlegetimen sin. Denne gruppa får dekket 75% av prisen, men nesten 2000 unnlot å møte til timen sin i fjor. En 22 år gammel britisk statsborger pågrepet i forbindelse med det som etterforskes som terrorplaner mot flybasen RAF Fairford i England. Fra før en britisk-iransk statsborger pågrepet, mens fem andre personer som har vært pågrepet løslatt mot kausjon. Høstværet for fullt. I morgen skal det bøtte ned på Østlandet, og nordpå kan det bli snø.
1: Det blir opp mot 40 mm med regn på Østlandet, mest i områdene sør for Mjøsa. Andre deler av landet kan få en smak av vinter. I Sør-Norge vil snøen stort sett holde seg i fjellet, men fredag kan snøgrensa synke til rundt 600 meter. I Nord-Norge kan det allerede i natt komme snø helt ned i lavlandet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Norges skiforbund advarer mot å bruke den utestengte treneren Frank Evertsen, men selv bruker de ham til kontroll av fluorjuks. Evertsen ble dømt for å ha jukset til seg en legelisens med falske dokumenter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 98 05 15 55 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.

0: er ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
2: Bestill I konteiner hos...
1: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Radio Grenland.
2: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: kylling, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja, bra.

Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: Skien fritidspark full av opplevelser I hele høstferien.
1: Badeland med aquacrossbane I badet og over 30 grader I bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besök Skien fritidspark I høstferien.
2: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

Få med dig den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med dig Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.

Skal du arrangere juleavslutning på jobben din? Eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord I Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler I gamle Brekkeparken kafé og I den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulstemning og god julemat I Brekkeparken.

0: Skien fritidspark er full av opplevelser I hele høstferien.
1: Badeland med aquacrossbane I badet og over 30 grader I bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besök Skien fritidspark I høstferien.
2: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse i Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen i Skien Fritidspark.
2: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
3: Ja, og heldigvis er det akkurat det vi jobber med hver dag.
2: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
4: Hei, hei.
5: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
4: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
4: Ja.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Skien Fritidspark er full av opplevelser i hele høstferien.
9: Badeland med aquacrossbane i badet og over 30 grader i bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf er åpen. Så besøk Skien Fritidspark i høstferien.
10: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.
11: Hei, dette er Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag i hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no i dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør i bransjen med mange års erfaring.
12: Høsten smaker best på Beck's. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beck's i Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Beck's Brasseri, Skien og Porsgrunn.
13: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakering. Ingen oppdrag er for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi er alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.

0: huskaosen Skien flytter og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
4: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
5: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
6: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
7: Elskling,
8: ja?
7: Hva gjør vi med alt rota?
8: Du, jeg har en plan.
7: Ikke si flere esker.
8: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
7: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
9: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
10: Nye Toshiba Polar har landet hos en stabil varmeservice. Kom innom og se de flotte varmepumpene, nå utstilt I både elegant sort og klassisk hvit. Dette feirer vi med å invitere deg til en hyggelig dag hos stabil varmeservice I Hydroveien 1 denne torsdagen. Her får du god råd og kanskje noe godt å bite I. Ta med deg familie og venner og kom innom for en hyggelig prat om varmepumper. Vi har flere merker og modeller utstilt. Så sammen finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Åpent mandag til fredag fra 8 til 16. Vi ses for en hyggelig dag hos Stabil Varmeservice denne torsdagen.

0: En flytter, og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene, og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
1: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. Til søndag 18.10. På Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
2: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Nye Toshiba Polar har landet hos en stabil varmeservice. Kom innom og se de flotte varmepumpene, nå utstilt I både elegant sort og klassisk hvit. Dette feirer vi med å invitere deg til en hyggelig dag hos stabil varmeservice I Hydroveien 1 denne torsdagen. Her får du god råd og kanskje noe godt å bite I. Ta med deg familie og venner og kom innom for en hyggelig prat om varmepumper. Vi har flere merker og modeller utstilt. Så sammen finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Åpent mandag til fredag fra 8 til 16. Vi ses for en hyggelig dag hos Stabil Varmeservice denne torsdagen.
3: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
4: Bestiller container hos...
3: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
5: Er det tid for vinterdekk? Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
6: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
7: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
6: Da du vel 100% klar for neste sesong?
7: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
6: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
8: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: Heide, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Skal du arrangere juleavslutning på jobben din? Eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord I Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler I gamle Brekkeparken kafé og I den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulsstemning og god julemat I Brekkeparken.
4: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
5: Bestill I konteiner hos...
4: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
6: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgakittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borga Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
7: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.

0: Nye Toshiba Polar har landet hos en stabil varmeservice. Kom innom og se de flotte varmepumpene, nå utstilt I både elegant sort og klassisk hvit. Dette feirer vi med å invitere deg til en hyggelig dag hos stabil varmeservice I Hydroveien 1 denne torsdagen. Her får du god råd og kanskje noe godt å bite I. Ta med deg familie og venner og kom innom for en hyggelig prat om varmepumper. Vi har flere merker og modeller utstilt, så sammen finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Åpent mandag til fredag fra 8 til 16. Vi ses for en hyggelig dag hos stabil varmeservice denne torsdagen.
1: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
2: Skousen Skien flytter og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
3: Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
4: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
5: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
4: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.

Carlos, man. You making that guitar cry.

0: Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Becks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
1: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
4: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
5: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen I Skien Fritidspark.
6: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.